Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa oled õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilma juttu ka ikka siia tänasesse hommikusse. Täna ennelõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega. Sajuta ilme peale lõunal, aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse ning on ka äikese oht. Tuul puhub lõunast edelast 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on täna päeval 19-25 kraadi.
3: Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 14, Narvas 16 ja Pärnus 17 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on täpselt 6, on esmaspäev, kalendrites on 10. august.
1: Teid tervitavad täna hommikul täiesti teistsugune duo, duet, mida pole kuulda olnud siin juba ürksetest aegadest alates, ehk Tiiu Sommer ja Henri Laumets. Tere hommikust!
0: Tere hommikust kõigile, Henri, mul on sulle ainult üks küsimus, kas sa vahepeal koju ka jõudsid eile kella no, 3 vahel?
1: Jõudsin isegi veel kaugemalegi. Jõudsin talve pealinna suvel.
0: Et me ei pea sinu pärast muretsema.
1: Jaa, ei, ma ei ole siia sisse kirjutatud, aga sellel nädalal tõepoolest kõikidel tööpäevad hommikul pead sa siis minuga siin hakkama saama kuidagi moodi.
0: No kuule, kuidas sa väljendud pead hakkama saama? Suure rõõmuga, Henri, nii et anname aga rõõmul minna ja usun, et saame oma kuulajad ka kenasti maast lahti. Palju õnne kõigile neile, kes täna jälle tööle lähevad. Et tublid, et te olete ennast juba kokku võtnud ja juba silma lahti saanud. Kõik, kes puhkavad, no need meid nagu nii ei kuule.
1: Vot mul tulebki kohe eilne järgmise peatuse võitja meelde. Tema ütles, et temal oli puhkus juba mitmes päev käsil, mitu päev minna. Küsisin, mida ta siis ka teeb oma puhkusega. Molutab, laiskleb ja ma vaatan, et tänane päev rahvusvahelise kalendri järgi on kohe täiesti tema päev, sest täna on laisklemise päev.
0: Kõik, kes kuskil reisil ajage, siis pea kuklasse, täna on pilvelõhkujate päev. Eestis neid nagu liiga palju pakkuda ei ole, kuigi jah, meie oma mastaabist asuks siis Tallinnas Tornimäel ära käia võibolla.
1: Oled sa siis mõne otsa seal sattunud?
0: Ikka vaatan alati, mulle need linnaklaashooned väga meeldivad, mis siin pattus alata tõesti. Kui on linn, ma ütlen, olgu linn, olgu täis ehitatud. Et maal ei ole vaja, et linnas ei pea ka tegema seda vabandust, ei pea tegema minu jaoks seda elurikkuse värki, linna puhul pange neid kõrghooneid täis.
1: Aga kuidas sa suhtud Tallinna puhul selles, et kõrghooned ei tohi olla kõrgemad kui Oleviste kirikutorn?
0: Kas see ikka kehtib veel või?
1: Veel, kesklinna osas küll vähemalt kehtib,
0: no,
1: mujale
0: siis.
1: Veel neid nii kõrgeid hooneid pole tekkinud, aga...
0: see on ainult aja küsimus.
1: Aga täna on ka rahvusvaheline lõvide päev ja no Tiiu, sisimas oled ju sina üks lõvi.
0: Eksid rängalt, mina olen õrn, uje ja malbe nagu valge kiisupoeg.
1: Tead, mina tahtsin siin tuua just seda nagu horoskoobi võrdlust.
0: No ma sain aru, aga ma pidin ikkagi vastu vaidlema, loomulikult ma olen lõvi lõrn.
1: Kiisupoeg. Oled sa kunagi mõnda videoblogi pidanud, ma ei kujuta ette, kas siis on see reisipäeviku näol, trennipäevik või on sul mingi sugused huvitavad aiandushobid või mis iganes?
0: Ei iial. Mina olen täpselt see tüüp, kes ostab kaustiku, kirjutab sinna sisse terepäevik ja nii see kõik ka jääb. Et järgmist korda ei pruugigi tulla, et ma ei hakka üldse seda tegema. Vastupidiselt sinule, Henri, kelle video reisipäevikud on näinud kogu ilm.
1: Isver, kus usver, sa paned mind nüüd sellisesse olukorda. Kui päeviku juurde tagasi tulles, kas oleb siis elus päevikud pidanud?
0: Ei, no ma olen täpselt esimese sissekande ära teinud, aga seda järgmist enam ei tule. No umbes nii, jah. Võib-olla paar tükki veel, võib maksimaalselt 2 nädalat, ma ütlen.
1: Sest ma kujutan ette, et nendel inimestel, kes on ikkagi päevikud kunagi kirjutanud ja siis võtavad aastakümneid hiljem ette, siis on võib-olla väga veider lugeda, et millised mõtted või teod siis käsil olid. No igal juhul, mis iganes päeva sa Tiiu täna tähistamas oled, kas seda väikest lõvipäeva või siis laisklemise päeva, igal juhul soovin sulle, et su päev tuleks selline, nagu sa tahad, et see tuleks.
0: Sama sulle, Henri.
1: Aitäh. Kell on 6:04 ühega miljoneist, ehk siis näiteks Tiiuga ja Pürmüüdiga alustame täna hommikut.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Kell on 6 läbi ja 14 minutit, vaatame korraks kalendrisse ka, 10. august juba, aga mis näiteks ajaloos tänasel päeval juhtunud on?
1: No näiteks oli aasta 1793, kui Pariisis Louvris avati endises kuningalossis muuseum.
0: Oho.
1: Ja ikka täitsa tavalised inimesed said hakata seal täitsa ausalt käima, mõtle kui tore.
0: Ei tea, millised väga kuulsed teosed siis juba ka välja pandi ja mis on veel siia maani väljas seal näiteks. Aga kui ajas edasi minna, no ikka korralikult 1874. aastal Karl Robert Jakobson korraldas oma Kurgjetalus Eesti esimese künnivõistluse.
1: 1988 aga avaldas ajaleht Rahva Hääl, käis veel selline ajaleht, Molotovi-Ribbentropi pakti salajase lisaprotokolli eestikeelse tõlke.
0: Aastal 1993 aga Abjapaluja, Karksinuia, Narva, Jõesu, Põlva, Rapla, Räpina ja Võhma said linnastaatuse.
1: Palju õnne! Nii mõnigi haldusreform on nendest paikadest veel omakorda vahepealsel ajal üle käinud, aga ega seda linnastaatust neilt ju keegi ära võtnud ei ole, nad on lihtsalt mõnikord valdade sisse ära nüüd peidetud.
0: Juhtub.
1: Aga aasta 1993 ning läks nii, et aktsiaseltsilt Kaardi ja Eesti Sotsiaalpank sõlmisid lepingu Eesti esimese pangakaardi, ELT-kaardi kasutusele võtuks. Aeg oli saanud parajaks ka siin mail.
0: Aga aastal 2005 kopteri õnnetus Tallinna lähedal, kus siis kopterlainile kuulub helikopter kukkus aegna lähedal vette.
1: Ja kujutad sa ette, Henri, ma väga hästi mäletan seda päeva. Tead, miks? Ma olin siis Elmaris tööl.
0: Ohoo.
1: Jaa.
0: Kus üles mina mäletan ka seda päeva väga hästi, sest olin Tallinnas, olin poisike ja mina läksin linnahalli katusele binokliga veel vaatama, et kas ma midagi näen. Võt, ei näinud. Aga võt, sellised sündmused siis tänasel päeval ajaloos, loodetavasti siis aastal 2026 10. august läheb ajalukku ikka ainult heaga.

0: laulis meile Liis Lemsalu ja need magusad, kuldsed, tühjad tunded võivad tabada kõiki neid, kes praegu mõtlevad tagasi möödunud nädalavahetusele. Võibolla ka nendele rendifirmadele, kes saavad tagasi oma karavanmajad, eks ole, igasugused haagissuvilad ja kõik muu ja peavad hakkama neid koristama, sest tead, Henri, mina sõitsin neile jälle, nagu ikka, vastas suunas, eks ole. Ja mulle tekis,
1: vastas suunas?
0: Ja mul tekis mõnikord tunne, et äkki Lõuna-Eesti on kinni pandud ja imavärast alla poole enam midagi ei olegi, sest suund oli ikkagi kõigil nina oli võetud Põhja-Eesti poole ja siis hakkasin mõtlema, et mõni ime ka, vaata, Hauka Laat oli,
1: just.
0: Treski fest oli, mingi hobuste värk oli kuskil, ja sellepärast, et reedel kõik hobused sõitsid lõuna poole ja no sündmus oli ikkagi väga-väga palju ja tegelikult ega ei olegi midagi, et viis päeva, nippa-napa, võibolla kolm, võibolla neli, need vagunelamud jälle korda teha ja uus nädalavahetus koputab uksele, siis tuleb jälle sõita Urissaare kantrile näiteks.
1: No küll sul on ikka plaan igale poole jõuda, no mina käisin sel nädalavahetusel Hauka Laadal ja täiesti mõistan, et sulle laulupidu vastu sõitis, sest seal oli seda rahvast ikka no nii palju ja minu arust no ikka väga vedas ilmaga, ehk siis ilus ilm just andiski inimestele seda kinnitust, et mine Lõuna-Eestisse, naudi neid asju seal, tee neid asju ja kui ikkagi sinna Hauka, no ehk siis Antsla lähedale jõudsime, siis tead, selline tunne oli nagu selleks, no ma ei oskagi isegi öelda mingisugusele üli suurele nagu sündmusele saabunud, seal olid ju heinamaade viisi suuri parklaid autosid täis.
0: Kes on näinud filmi Kesk ja rõõmud, siis Niguli juurde on see parool ühe sõnaga, et kuhu siis mindi. Aga jah, sündmusin üle Eesti hästi palju. Mina käisin lihtsalt väisasin pealinna, tegin moodsas kõnepruugis, öeldakse selle kohta staycation, mitte puhkus, aga sa jääd nagu, mitte vacation, eks ole, aga see selline puhkus, et sa ei lahku
1: ei
0: kodumaalt.
1: Lahku, Jääd paigale. No aga kuidas suvine Tallinn ka oli?
0: Tead, väga
1: on,
0: tore.
1: On ikka suve ka seal tunda,
0: jah? On. Natuke liiga tuuline oli see reed õhtu minu maitse jaoks, ma pean sulle ütlema, aga laupäeval oli juba täitsa mõnus ja paras. Ja mõtlen, et inimesed olid ära läinud kes kuhu festivali ja kes kuhu maa kohta.
1: Linn oli tühi või?
0: Linn oli paras, täpselt õkva paras.
1: Ummikuid polnud.
0: Ei, mitte midagi sellist.
1: Mingisugust närviliste liiklemist ei olnud.
0: Puhas rõõm, puhas rõõm.
1: Kuule, siis sa oled ju puhanud ja saadki sellel nädalale minuga koos vastu minna täis suveenergiat, mis sa võtsid pealinnast ja mina tõin siis Lõuna-Eesti energiat ja siin heade mõtete linnas Tartus need kaks mõtet ja inimest kokku saavadki. Kell on 5 minuti pärast saamas 6:30, siis teeme ka suurema ülevaate sellest, mis ilmarindel ka toimumas on ja kui palju üldse aknad aga sooja on, kus juures ma isegi enne kuidagi ei keskendunud sellele, kui sa rääkisid soojakraadidest. Ja mul pole õrna aimugi, mis seal õues toimub. No ma näen, läbi akna ma näen, et vihma ei saja, eks ole, päike on tõusnud, aga kas seal ka nüüd soe või külm on, ma ei pannud hommikul tähelegi.
0: Püsi elevil, kohe saad ise lugeda.
1: Ossaraks. Saame kokku. Iva Linna juhatab meid sinna kohta, kuhu me siis kõik tahaksime näiteks tänasel päeva jooksul jõuda. Kell on 6:25, kõigile ilusat ärkamist.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on minuti pärast saamas 6:30, pistame nina korraks välja ja hindame ka õhutemperatuuri, appi tuleb ilmajaam.ee. Praegu on siis 11 kraadi mõõdetud Elvas ja Rakveres, 12 kraadi Põltsamaal, Põlvas, Tõrvas, Raplas kui ka Türil ja Paides ning 12 kraadi veel Kehras ja Jõgevalgi. 13 kraadi mõõdetud Keilas, Valgas, Kundas, Tallinnas ja Otepääl ning veel on 13 kraadi ka Haapsalus, Mustvees, Jõhvis ja Räpinas. Veidi soojame ehk 14 on Viljandis ja Tartus, 15 kraadi Võrus ja Narvas, 17 Kuressaares ja Pärnus, 18 kraadi Heltermaal ja Virtsus ning kõige kuumem koht on Eesti Vabariigis hetkel Kihnusaar, kus on mõõdetud 19 kraadi sooja.
2: Aga tänane ennelõuna on vähese ja vahelduva pilvisusega, veel sajuta, pärast lõuna lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse ning on ka äikese oht. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, sooja tuleb täna 21-25, rannikul kuni 19 kraadi.

0: Kell on 6:37 minutit. Tanel Padar just laulis meile teine teisele ja eks teine teist tuleb ikka meeles pidada või isegi no, üksteist kõiki pean siin silmas. Ja üks viis on selleks näiteks jätta meile ka õnnitluskuulutus, kui on kellelgi sünnipäev tulemas. Ja kohe muidugi vaatame üle ka tänased sünnipäevalapsed.
1: Selle õnnesoovi ja jätmise jaoks ei pea tegelikult tegema ei midagi erilist. Ei pea kuskile sõitma hakkama, ei pea ostma marki ja kirjapaberit.
0: Ei pea helistama meile.
1: Isegi e-posti ei pea saatma. Mm. Lihtsalt tulete Elmari koduleheküljele elmar.ee ja siin meie virtuaalkodus saate loomulikult kõik värsked uudised ära lugeda, valida välja Elmari lemmik valla või linna, sellest räägime kindlasti lähemalt. Vaadata natukene reklaamisega pika asja juurde ja siis juba õnnitlused ja kuulutused rubriik tasub lahti vajutada ja ega see esimene klikk ei maksa ju ka mitte midagi. Siin te saate lihtsalt lugeda, et millal õnnitlus eetris on, mis ta maksab ja siis saate juba vajutada soovi korral linki peale, mis ütleb, et sisestage kuulutus siin ja siis te saategi hakata juba toimetama, kui teile see kõik sobib.
0: Ja kõik on väga lihtne ja mis kõige põnevam, te võite seda teha isegi täiesti salaja, niimoodi, et lähete ja panete selle asja kirja ja järgmisel hommikul kutsute selle sünnipäeva lapse raadio ette ja teete talle üllatuse. Õnnitlus kogu Eesti Vabariigi kuuldes tema sünnipäeva hommikul. Kas pole vägev?
1: Hannah ja Salaja ongi nüüd järgmine laul ja tänased õnnesoovid eetris juba õige pea.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kell on 3:07 ja vaatame üle ka tänased sünnipäevalapsed ja no kuulsuste seas on sünnipäevalapsi lausa murdu.
3: Kõigepealt parimad õnnesoovid lauljale ja näitlejale Helgi Sallole.
2: Ja ka kunstiajaloolane Juhan Maiste peab täna oma sünnipäeva.
3: Veel on sünnipäevalisi korvpallitreener Riho Soonik.
2: Laulja, näitleja, saatejuht, kirjanik ja dirigent meeskujorkester Mart Sander.
3: Kunstnik Navid Trolla.
2: Poliitik Piret Hartman.
3: Näitleja ja lavastaja Kristjan Üksküla.
2: Autosportlane Jüri Vips.
3: Ja laulja Haldi Välimäe.
2: Aga ka välismaal on üks hurmur täna oma sünnipäeva tähistamas. 90. Lõpus paistis silma sellises filmis nagu Zorro. Hispaania näitleja Antonio Banderas.
3: Ja meie siit omalt poolt soovime palju õnne kõikidele Elmari kuulajatele, kel täna tähtpäev.

0: sõnaga liiv seostab minule küll kohe rand ja tiiu. No kuidas sul lood rannaga on? Täna tööpäev saab õige varakult läbi, teised lähevad allest ja tööle, kui sina saad vabaks, äkki teed ka paar sammu kusagil Anne kanali ääres liiva sees palle
1: jalu. No ma võin sammu teha, aga ma pean üldse endale nagu esi hülgena siin hommikuprogrammis kõvasti liiva pähe raputama, sest ma olen käinud selle aastal liiga vähe ujumas, isegi natukene häbi on enda ees.
0: No aga pole hullu midagi vaata, praegu on alles 10. august, sa jõuad siin järgnevate nädala jooksul, tead, võib-olla ei tulegi homme tööle, lähed kohe randa.
1: Usud või mitte, isegi minul on veel puhkus tulemas, nii et ei ole ime mingi, kui ma siin septembri alguses sulistan.
0: No kuule, millest me siis räägime, anna aga minna ja naudi puhkus, kui see kätte jõuab. Kell saab aga juba, no ütleme nii, 6 minuti ja 1 sekundi pärast 7, siis eetris ka täistunni uudised, aga see tunni lõppu Marju Länik ja vasta kui küsin.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Raadio EM.
7: Pärnu jões uppus inimene. Poolakad tulid 22 linnas ukrainlaste toetuseks tänavatele. Eestlanna tuli tõukemaratonis maailmameistriks. Päeva esimene pool peaks mööduma sajuta, sooja tuleb täna kuni 26 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Häirekeskus sai eile õhtul kella 8 ajal teate, et Pärnu kesklinnas kukkus promenaadilt inimene vette. Sündmuskohale reageerisid koheselt politsei, päästjad ja kiirabi. Pinnalt peast päästjad alustasid inimese otsinguga, kuid paraku see tulemust ei toonud. Kella 9:30 paiku õhtul tõid tuukrid jõest välja 57-aastase mehe surnukeha. Juhtunu asjaolud on välja selgitamisel. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Tema sõnul on tema lähedased inimesed ja ka valijad soovitanud tal kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel. Millises erakonnast ta ei täpsustanud, küll aga märkis, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi, mille üle ta mõtleb ja otsustab lähiajal. Tšehis peetud tõukeratta spordi maailma meistrivõistlused kulmineerusid eile maratoniga, kus eestlanna Annika Aust näitas naisveteranide klassis taas ülem võimu ning jättis konkurendid kindlalt selja taha. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas kerkis elektrikeskmine hind täna eilsega võrreldes 162%, ulatudes 12 euroni megavatt tunnist. Võrreldes naabritega on elektri Eestis täna soodsam kui Lätis ja Leedus, ent Soomes on elekter täna oluliselt odavam, makstes keskmiselt vähem kui 8 eurot. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhuturi ja süsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelikku vajadust, sest Patrioti rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venema võimekusest. Venema toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti ja kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte, vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas, mis hetkel on saavutamatu arv. Samas teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski uutest kontaktidest vahendajatega, mille eesmärk on kindlustada Ukrainale õhutõrjepaketid. Zelenski täpsustanud eile veel detaile, küll aga lubas seda teha sel nädalal. Ukraina vägede ja Vene agressori vahel toimus eile rindejoonel kokku 213 lahingukokkupõrget. Meeleavaldajad kogunesid eile 22 Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud nii füüsilised kui ka sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis. Poola politsei on tänavu saanud 180 teadet ukrainlaste vastaste vihakuritegude kohta, mis on üle 30% rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Statistika langeb kokku ka küsitlustega, mis näitavad, et enamik poolakaid suhtub Ukrainasse üsna negatiivselt ega toeta enam Ukraina pagulaste vastuvõtmist. Ja Prantsusmaa lõunaosas möllab taas kiiresti leviv metsatulekahju, mis sai sel korral alguse umbes 140 kilomeetrit Montpellier loodes. Võimud oletavad, et tulekahju võis alguse saada teel süttinud sõidukist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
5: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
8: Ja ilmast ka, täna enne lõunal on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilus ja sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse, on ka äikese oht. Tuul puhub lõunast ja edelast 5-12, rannikoladele puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja õhu sooja lubatakse päeva peale 19-25 kraadi.
9: Hetkel on Tallinnas ja Tartus 14, Narvas 16, Pärnus 17 kraadi.

0: 7:05, täpne kellaaeg, Raadio Elmar hommikuprogramm tervitab teid koosseisus Tiiu Sommer ja Henri Laumetsaga.
1: Täna on 10. august, tere hommikust kõigile ja hästi tillukeses kirjas võib olla päris paljudesse kalendritesse kirjutatud sinna kuupäeva alla. Täna on midagi ja kui hästi vaadata juba hommikul ära, siis see on Lauritse päev ja see on pühendatud siis tulepatroon Laurentsiusele. Täna tuld ei tohi teha, seda teadsid juba vanad eestlased, aga tuleb viia Lauritse jaoks vihtsauna, talle pesuvesi valmis panna, võib hakata rukist külvama, süüa tuleks teha suuri ülepanni pannkooke ja neid siis hoolega tarbida ning täna tööd ei tee, ei mingisugust suuremat tööd, kõik on keelatud.
0: Lõpeta,
1: oot,
0: pidurid, minul olid täna suured plaanid,
1: plaanis, ma kohe
0: mina tahan täna muru niita, mina tahtsin
1: maha
0: täna
1: tõmmatud.
0: Tahtsin hakata natukene terrassi ehitama.
1: Keelatud.
0: Oota, kui sa ütlesid, et tuldi tohi teha, sa tahad öelda, et ma ei tohi täna sauna ka teha või?
1: Ei, kõik suuremad tööd on keelatud. Rohuniitmine, puude raiumine, isegi õuna ei tohi täna puu otsast maha võtta ja rääkimata muust suuremast ettevõtmisest.
0: Ma pean täiesti ümber tegema ma tänase päevakava. Nüüd sinu pärast siin, kell 7:06 viskad mulle sellised asju siin ette.
1: Mitte minu pärast, Lauritse pärast.
0: Võt.
1: Aga tänased nimepäevalised ongi siis need samad Lauritsad, aga ka Laur ja Lauri, kes praegu puhkab ja tõenäoliselt ka mingit suurt ettevõtmist ei tee.
0: Nii et haarakem siis Tiiu sõnadest kinni, tehkem täna see laisklemise päev, millest me siin juba tund aega tagasi rääkisime. Nii et laisklemise päev tööd ei tee ja kõik mängu. Ansambel Smilers ütlebki, kuidas õigesti tuleb täna elada.

0: tänased veebileed.
1: Kell on 7:14 ja võtame ühe õige suvise teema ette. Suvise tähendab ikkagi ringi käimist, see tähendab päikese nautimist, mereõhu sisse hingamist ja no kus kohas Eesti maal on võimalik näiteks minna suvel sellisesse kohta, kus on ka päike ja mereõhk?
2: No see on üks ja ainus, see on loomulikult Pärnu, minul on linnuke kirjas.
1: Mul ka.
2: Käisin ära, sattusin täpselt sellel õhtul sinna, kus Supeluse tänav oli muudetud auto vabaks, seal oli tohutult igasugused toidukaravane, kõik inimesed müüsid, mida nad vähegi said ja tohutult inimesi liikus ja ma sain nagu selle annuse, mida ma Pärnust ootasin isegi nagu kuhjaga täis. Lisaks õhtune kultuuriprogramm, kes saab Raimile pileteid järgmiseks aastaks ja noh järgmiseks saab, siis soovitan soojalt.
1: Kas sa Pärnu linnas ka midagi põske pistsid?
2: Kusjuures ei.
1: Toho,
2: kusjuures
1: mamma.
2: Ei.
1: Ma ise ka ei usu. Läks?
2: Ma ise ka ei usu.
1: Mina olen see aasta ühe korra Pärnus käinud. No ma olen rohkem sealt ka läbi sõitnud, aga ühe korra ma olen konkreetselt läinud Pärnu pärast Pärnusse. Ja tead, ma käisin ühes vahvas söögikohas. Sellel söögikohal on tegelikult olemas isegi nagu kaks kohta, kus saab söömas käia, aga tegemist on nagu ühe ettevõttega ja jut käib siis Stefani Pitsa restoranist.
2: Sellest kirjutab ka tänane värske Delfi ärileht ja no kirjutab ikkagi sellest, et Pärnu legendaarse pitsakoha kliendid on valmis iga kell vaba laua nimel elavas järjekorras seisma ja tegelikult uudis oleks ju see, kui Stefanisse saaks ilma järjekorrata, ma ütleksin, et minu elus on ka olnud korduvalt neid hetki, kus ma olen spetsiaalselt sõitnud Pärnusse pitsat sööma ja no ikka enamus ajast on juhtunud seda, et tuleb olla ukse taga.
1: Ja tuleb seal kuidagi oodata ja oodata, aga hea söök on seda kõike väärt.
2: Ja vaadata, kuidas teised inimesed söövad.
1: Ja samal ajal endal kõht koriseb, suu jookseb vette ja on väga naljakas selle kõige juures. Ongi see, et mina olen juba sellega leppinud iga kord, kui ma sinna lähen, ma tean, et ma siin pean seisma minema. Ja tead, viimane kord, kui ma käisin, juhtus ime.
2: Noh.
1: Ma astusin sinna ukse juurde, küsisin, et noh, et millal võiks ka vabat lauda oodata ja mul oli kohe üks laud saada ja saingi.
2: Uskumatu, kas sa läksid esmaspäeva hommikul kell 11 sinna või ma ei tea, mis kell nad avavad?
1: Tead, no Tiiu, vaata, kuna mina olen igal nädalavahetusel tööl, siis siin selgelt see asi juhtus mõnel tööpäeval, kus noh, olukord on veidi soosivam minu kasuks. Aga kui muidu on uudiseid rohkem selle kohta, et toitlustusäri on karm ja raske, siis tuleb välja, et Pärnus pitsa restorani korralikult ja hästi tehes võib ka endal hästi minna. Nimelt ettevõte siis on King Export OÜ. Nende eelmise aasta müügitulu oli 3,49 miljonit eurot ja kasum väga korralik 497 000.
2: Aga kõige toredam on selle juures see, et nad pakkusid eelmisel aastal tööd umbes 39 inimesele, eks seal natukene liikumist ju ikkagi oli, aga see on küll tänuväärne, et inimesed tööd ja leiba saavad või siis pitsat.
1: Ja tuuaks muidugi Pärnu pool seda ka välja, et ilm väga palju mõjutab seda, et kas on puhkajaid ja mäletame, et tegelikult eelmine aasta pool suve sadas vihma oli väga jahe. Sel aastal nad räägivad, et ilm on väga hästi ärile mõjunud, nii et ma usun, et numbrid tulevad veelgi paremad.
2: Aga möödunud nädal oli siin minu kõrval ka Romi Hasa ja Romiga rääkisime sellest, et kuidas on sellega, et kui sa lähed lastega kohvikusse, et kas meie siin Eestis ootame näiteks seda, et teenindajad hakkaksid lastega tegelema.
1: Meenutame ja kuulame lähemalt.
3: Eestis pigem vist üldine kultuur ikkagi seda ette ei näe, et sa lähed lapsega sööma ja siis ta kuidagi võetakse personali poolt üle. Pean kohe siin kohal meenutama, et olen ise sarnast olukorda näinud, see oli kunagi ammu Hispaanias. Ühes rannarestoranis minu sõbranna laps oli, ma arvan, et umbes 3 või 4 aastane ja noor mees teenindaja kuidagi väga sujuvalt tuli meie laua juurde. Laps isegi, noh, ta kuidagi ei olnud eriliselt jonnakas või pahast ööstest, võttis täiesti sujuvalt selle lapse endaga kaasa. Ja läks talle vist näitama, ma arvan, kas kööki või siis akvaariumit või noh, ühesõnaga tegeles temaga nii-öelda omal algatusel. Aga kui sa kujutaksid ette sarnast olukorda mõnes Eesti söögikohas, et kui tuleb teenindaja ja lihtsalt viib su 3-aastase minema, ma arvan, et see pigem tunduks
2: nagu kõnehäirekeskusesse.
3: Jah, et pigem tunduks veider. No ise ka olles kohvikus tööl, siis ma võin öelda, et ka ühelgi kohvikupidajal ilmselt ei ole sellist eelarvet ja sellist võimekust, et ta peaks nii-öelda ekstra inimest tööl. Et pigem on nii, et teenindajaid on tööl täpselt nii palju, et nad jõuaksid kõike vajaliku ära teha, et sellist ekstra inimest lihtsalt ei ole võimalik tööl pidada. Ja teiseks tegelikult lapsed käituvad ju ka väga erinevalt, et ma olen ise seal samas kohvikus näinud väga äärmuslikke näiteid.
2: Nii,
3: et,
2: palun mõni.
3: Kui ma ükskord olin tõsiselt imestunud ühe seltskonna peale, kus täiskasvanud istusid ühte lauda ja lapsed neljakesi pandi eraldi kõrval lauda, siis ma vaatasin, et mis toimub. Nad olid, ma arvan, 7 või 8 aastased neljakesi ja need lapsed umbes tund aega rääkisid oma vahel juttu. Ma olen täiesti šokeeritud, et mitte keegi ei võtnud välja telefoni, mitte keegi ei käinud kordagi seal vanemate lauas midagi küsimas ja ma pärast, kui see isa tuli arvet maksma, ka küsisin, et või noh, kuidagi siis tegin selle jutuks ja siis tuli välja, et tegemist oli kreeklastega ja nad ütlesid, et ega tegelikult need lapsed ikkagi on ka telefonis aegalt, aga neil oli vist lihtsalt kokkulepe, et selle kohvikus käigu ajal lapsed telefone ei vaata ja väga ilusti sujus kõik.
0: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
9: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
10: Vaata urissaarecountry.ee

0: Kell saab hetke pärast 7:30, portaal tark.ee annab teada täna algavatest liikluspiirangutest üle Eesti. Näiteks Harjumaal Keila-Haapsalu teel 9.23. kilomeetrini Lehola ja Padise vahel tehakse täna ja homme teeremonti. Tööd ajal on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud ja reguleerijad on ka väljas.
1: Tallinna ringteel Sauel on aga Keila suunal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud teetööde tõttu. Tööd soonis liiguvad pikki viadukti serva aeglaselt ka poolhaagisega veoauto ja ekskavaator.
0: Lääne-Virumaal Haljala liiklussõlmes tehakse tänase päeva jooksul pindamistöid. Töötsoonis on mahasõidurambid Haljala, Tallinna ja Narva suunal liiklusele suletud ja ümbersõit on korraldatud Aaspere kaudu.
1: Järvamaakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel Mäo liiklussõlmes on Tartu-Tallinna suunal parem sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Töid tehakse kuni 14. augustini.
0: Ja Läänemaal Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla teel Herjava külakandis, see on selle tee 66 kilomeeter, on liiklusohtliku koha kõrvaldamise tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Tööde ajal päeva jooksul korraldavad liiklust reguleerijad.
2: Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Vaatame üle ka temperatuurinäidude sellel kaunil Eestimaal ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige jahedam linn Elva, kus on 12 kraadi. 13 kraadi mõõdetud Põltsamaal ja Jõgeval, 14 Põlvas, Rakveres, Keilas, Valgas ja Kehras ning veel on 14 kraadi ka Otepääl, Räpinas, Türil ja Paides, Raplas, Tõrvas ja Mustvees. 15 kraadi Jõhvis, Haapsalus, Tallinnas ja Kundas ning ka Tartus, 16 Viljandis ja Narvas, 17 kraadi Võrus, Pärnus ja Kuressaares ning 19 kraadi ehk kõige rohkem on Heltermaal, Virtsus ja Kihnu saarel.
0: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 19-25 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee.

0: see läbi 42 minutit ja no ikka suveprogramm, hommikuprogramm viib meid taaskord mere äärde ja oleme leidnud ühe päris kummalise uudise just nimelt Eesti mere pealt.
1: Ja see viib meid tõesti jah mere äärest täitsa mere peale, sest kuni septembrini startib igal pühapäeval Neeme sadamast Kolgalahele hülgevaatlus retk. Ma teen siin väikese pausi ja küsin Henri sinult, kui suurelt reisiselitelt oled sa käinud vaatamas, ma ei tea, vaalasid, delfiine või haikalasid kuskil laias maailmas. Teinud sellise retke mere peale.
0: Ja ma olen delfiini retke teinud, seda ma olen teinud, aga vaalasid ma ei ole näinud, hülgeid olen näinud siis, kui ma näiteks sõidan Saaremaale talvisel ajal ja siis nad on nende jääpankade peal, aga nii viisi, et suvel läheks ka Eestis mõnele sellisele retkele, Ei ole juhtunud, aga lugedes seda artiklit läheb isu aina suuremaks.
1: ERR meile kirjutab tõesti jah, et umbes tunnipikkune meresõit tuleks siis ette võtta ja tore on see, et pika ninaga jäämist kartma ei pea, sest mis oleks kehvem kui hülge retk ilma hüljesteta. Ja selleks, et need karvakalad kindlasti nähtud saaks, on laevakaptenil ka juba kindel nipp olemas.
0: Uskuge või mitte, aga hülgeid meelitab välja ja lähemale klassikalise muusika mängimine.
1: Prangli reiside kiid Epp kinnitas, et tõesti klassikaline muusika on hülge magnet ja selle kohta on ka legend, et juba üleelmise aastasajandi lõpus purjetasid Aksisaarel elanud vennad Aleksander ja Gustav Oulust koju ja nemad otsustasid, et nemad mängivad nüüd laevas viiulit ja harmooniumi. Harmoonium on paras jurakas ikkagi, et see laevas üldse oli, et see on nagu väike üllatus ja aga siis olevat olnud sellist mõnusat puhisemist laeva ahtrist kuulda ja olid näinud, et hülged on kogunenud neid jälitama ja siis tekiski seos, et äkki selline klassikaline muusika oma kena meloodiaga ja sellise rahuliku rütmikusega sobib loomadele.
0: Mm-hmm. Ja asjal on tegelikult täitsa kohe nagu teaduspõhine seletus ka all, nimelt hülged on väga uudishimulikud ja kuna see pole loomulik heli merekeskkonnas, siis see nad kohale meelitabki.
1: Päris vahva. Mul tuleb kohe meelde nagu vastupidine uudis, kuidas inimesi on tahetud klassikalise muusikaga peletada ja tuleb lugu Emajõe äärest meelde. Ka vesi jälle vaata, kuhu kogunesid inimesed, kes ei ole vaiksed tagasihoidlikud vaid pigem arvastavad seda vembuvet tarvitada ja siis tulevad kõik need muud asjad, eks ole, hääl läheb valjemaks, käed võibolla lähevad käiku või lihtsalt selline rahulike linnaelanike tülitamine peale tekib ja siis otsustati neid hakata just nimelt klassikalise muusikaga peletama, aga see ei töötanud väga hästi.
0: Aha, et ma saan aru, et sa nagu tundsid ennast veidi häirituna, et sind taheti seal siis ära
1: Mina
0: nagu peletada. Ja aga sa jäid siis paigal ühesõnaga, et
1: Mina
0: noh, kui ei töötanud.
1: Mina lihtsalt uudisimust käisin ja jälgisin, kuna mu kodu tee läheb sealt mööda, siis ma teadsin, et inimesi tahetakse klassikalise muusikaga hirmutada ja siis ma ikkagi nagu kuulatasin. Väga kõrv kikkis, et see ei olnud väga vali esiteks, et see isegi nagu selles mõttes valjusega väga ei häirinud, et isegi hea muusika väga valjult võib ebameeldivalt mõjuda sulle. Aga nagu ei olnud vigu midagi ja ma olen klassikalist muusikat ka pikalt õppinud, nii et need ega mind nii kergelt rivist välja
0: aha,
1: ei vii.
0: Aha, no võt, siin tuleb veel siis harjutada sinu peal. Aga no tegelikult ma kujutaksin klassikalise muusika puhul just ette, et see loobki sellise harmoonilise keskkonna
1: no
0: seal Emajõe ääres, kus sa võibolla tunned ennast veel mugavamalt isegi ja tahad seal veel rohkem olla. Ja
1: vembuvet tarvitada.
0: Ja sõbrad ligi kutsuda, et kuule, lähme kuulame nüüd muusikat Emajõe ääres, mis saab olla romantilisem sellisel ilusal suvepäeval, nagu näiteks täna tulemas on. Ma arvan, juba mõni inimene ongi seal oma vembuveega.
1: Täid, kella muidugi varajane, siis on pidanud eile õhtul poest läbi käima, et ja kas nad nii ettenägelikud on. Aga noh, veega võib muud targemat ka peale hakata näiteks ise sinna sisse minna ja ujuda. Ja kui ise ei mõista maailma tasemel ujuda või Euroopa tasemel, siis võib seda kõike asja ju pealt kaeda. Ja selleks ongi täna suurepärane võimalus, sest ujumise EM käib ju. Ja tänasest on siis pika basseini ujumised. Ehk siis Sääni jõest on kolitud siseruumidesse, 50 meetrin bassein võetakse ette ja täna kell 11 on 10 kilomeetrit meestel plaanis. Ja
0: 10 kilomeetrit?
1: Jah. Jah, avavee ujumise. Kas ma loen valesti või ei saa olla nii?
0: Ei, ma lihtsalt mõtlen, et minnakse basseini ja või siis nüüd on basseinis ikka 10 kilomeetrit ei ujuta ju.
1: Ei, aga kui ma loen praegu ju? mis ma siis tegema pean?
0: Ei,
1: no,
0: ei loomulikult, ega sina siis siin praegu seda Pariisi Euroopa meistrivõistluste programmi kokku ei ole pannud, aga...
1: Ma ei tea, ma lugesin KM välja kirjast ja...
0: Aga,

0: ei , sul on tegelikult täiesti õigus , ma vaatan , et siin on nagu avavee on tõesti suured nii-ütelda numbrid , aga meeste 10 kilomeetrit , kas see mitte ei olnud ära 4. augustil , et nüüd 10. augustist ja ma mõtlesingi , et sa rääkisid basseinist , eks ole , nüüd
1: hakkad basseinist 10 kilomeetrit . ma olin nädal aega pidama jäänud , paranda mind palun .
0: ja ehk siis täna 10. augustist on juba tõesti 50-meetrises basseinis siis erinevad distantsid , et toimub näiteks 400-meetri kompleksujumine , no et seal jõuab küll nagu neid otsa siin lugeda , sest ma kujutan ette 10 kilomeetrit , no ma ütlen sulle kohe , ma teen kiire matemaatika hommikul vara , see tähendab seda , et
1: ära
0: sul on
1: tee. Mul
0: sul
1: on niigi piinlik
0: 1 × 2 × 10, eks ole , see on siis juba 20 × 10, see oleks 200 korda tuleks basseini nüüd öelda läbida, see oleks ikka, ma arvan, nii mõnelgi kohtunikul võib see sassi minna, aga jah, ütlesin, et 400 meetri kompleks ujumine siis meestel, naistel 100 meetrit vabalt, meestel 50 meetrit liblikat ja noh, nii edasi, neid alasid on päris palju.
1: Aga ma ei eksi, kui ma ütlen, et Eesti ujujatest võistlevad Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Alex Ahtiainen, Kristoffel Palvadre, Ralf Roose ja Kristjan Reivart, nii et kes tahab, paneb pöidlad pihku.
0: Ja kes tahab, vaatab siis kas Duo Viit või ehk näiteks Kana 7 ja tõesti on siis võimalik vaadata, no ma ütleks küll niivis, et lausa 2 sessiooni tehakse seal, nii hommikune kui õhtune, et viiakse teid korralikult kurssi. Oot, Tiiu, kas lähme teeme ka väiks ujumistiiru?
1: Tahaks
0: seal samas
1: küll.
0: Ema jõe ääres, vembuvet meil ei ole, millen ühel on koht, teisel tee.
1: Ega vembuvega ei võigi ujuma minna.
0: Ai. See on võt juba õigesti öeldud. Kell on 7.49, kui kellaajaliselt täpne olla. Meie põgeneme siit koos Koit Toomega muusikamaailmasse ja juba 11 minuti pärast on eetris täistunni uudised. Ja uues tunnis vaatame veel siin päris palju kummalisemaid asju ja kelle suus uitseb, tuleb ka sellest natukene juttu.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suve mõnusaim kogupärepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
6: Postimehes polnud! Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Pärnu jões uppus eile õhtul inimene. Taristu ehitus toob Elroni rongide ida suuna sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Tartu Sõpruse silla jalg ja ratta tee suletakse 9 järgnevaks päevaks. Päeva esimene pool möödub meil täna sajuta, sooja tuleb kuni 26 kraadi, õhtupoole läheb taas vihmale. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Häirekeskus sai eile õhtul kella 8 ajal teate, et Pärnu kesklinnas kukkus promenaadilt inimene vette. Sündmuskohale reageerisid koheselt politseipäästjad ja kiirabi. Pinnalt päästjad alustasid inimese otsinguga, kuid paraku see tulemust ei toonud. Kella 30 paiku õhtul tõi tuukrid jõest välja 57-aastase mehe surnu keha. Juhtunu asjalud on välja selgitamisel. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi, mille üle ta mõtleb ja otsustab lähiajal. Stoicescu lahkumine Eesti 200 tähendab, et valitsusliidul on nüüd Riigikogus ülinapp enamus, ehk praegune Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit saab 101 liikmelises Riigikogus arvestada 51 häälega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristutööd Elroni ida suunal ehk Tallinn-Rakvere-Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere-Narva ja Jõhvi-Oru jaamade vahel reisijaid ajutiselt bussiga. Tartus on tänasest Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg ja jalgratta tee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakeijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakeijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit, jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või kasutada ümber sõiduks turusilda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest Patriot rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekust Venemaa toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti ja kuna ühe ballistilise raketi tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte, vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas, mis hetkel on siiski saavutamatu arv. Eile sai Ukraina USA-lt aga loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada Ukraina suurendamiseks nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venema vastu. Relvatarned toimuvad Türgi, Bulgaaria ja USA kaitse ning logistikaettevõtete kaudu, kellel on selleks vajalikud ekspordiload. Meeleavaldajad kogunesid eile 22. Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud füüsilised ja ka sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis. Küsitlused näitavad, et enamik poolakaid suhtub Ukrainasse üha negatiivsemalt ega toeta enam Ukraina pagulaste vastuvõtmist. Täna Pariisis algaval basseini ujumise Euroopa meistrivõistlustel esindab Eestit 16 liikmeline koondis. Eelujumised algavad kell 10.30. Võistlusi vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal samuti Postimehe veeb.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
9: Ilma juttu ka, täna on meil nüüd enne lõunal küll vähemalt vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad siis üle kogu vabariigi itta ja on ka äikese oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja õhu sooja on 19-25 graadini.
10: Praegu on Tartus 15, Tallinnas 16, Pärnus 17, Narvas 18 graadi.

0: Kell on 8:05, ilusat ärkamist, head Raadio Elmar kuulajad, siit stuudios tervitavad teid Tiiu Sommer ja Henri Laumets.
1: Tere hommikust kõigile, ilusat 10. augustit ja ütleme nii, et augustikuu esimene kolmandik ongi selja taha jäänud. Loodame, et olete saanud teha kõike seda, mida te olete vähegi tahtnud, et nädala vahetus tõi teile palju rõõmu, toredaid kohtumisi, natukene puhkust ja julgete nüüd rahuliku südamega sellele töönädalale vastu minna.
0: Kes saab, kes ei saa? Soomes on läinud lahti sauna sõjaks, loen praegu siin Elu 24 artiklit. Ja nimelt on siis paljudes soomle avalikes ujulates ja saunakeskustes tehtud nüüd sinine muudatus, et sauna võib minna ujumisriietes. Enne pidi olema siis kas Aadama või Eeva ülikonnas. Ja või öeldakse Eeva ülikond ka või?
1: Ikka öeldakse.
0: No vaad, kuigi naised ei pane ülikonda selga väga.
1: Eeva ülikonda võib panna.
0: Selge. Nii, aga nüüd ongi inimesed kahte leeri läinud. Ühed ütlevad, et see on ebahügieeniline, teised ütlevad jällegi, et nii viisi julgevad sauna minna ka need inimesed, kes muidu võib-olla natukene häbenevad ise ennast. Ja ei tea, milliseks saunasõja tulemus muutub, aga võt praegu siis Elu 24 teinud väga pika artikli Soome saunasõjast.
1: Nii ta on. Hoiame siis silma peal, kummale poole rinde joont. Asjad lõpuks kulgevad. Shannon lükkab igal juhul varbad liiva.
0: Oi, kui mõnus. Paneme kohe liiva sisse. Kell on 5:08. Teistele ja kõigile Raadio Elmar kuulajatele mõnusat nädala algust. Jõudke ilusti tööle, ärge sisse magage.

0: 8:14 käisime just klubis Paradiis, DJ X ja Dynamite meid sinna viisid.
1: Aga nüüd läheme telesaatesse, kelle suu suitseb, minul on seal käidud, minu mõelest linnukesed siristasid, oksa peal aknadaga, et Henri on järgmisel hooajal sinna minemas.
0: Ja sügisel saab näha, nii et pange pilk peale, kanal kahele.
1: Aga mida rääkis Grete Paia ja kas see tema jutt on tõde või vale, see selgub juba loetud minutite pärast.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Grete, ole hea.
4: Kui mul on palju kontserte, lasen endale enda keelele massaaži teha.
5: See on hea koht, kuidas edasi minna.
3: Imeline Grete laseb oma imelisele keelele massaaži teha.
6: Kas sul lasen teha, järelikult seda teeb ikkagi keegi teine?
4: Keegi teine.
6: Sai teise keele massaaži.
4: Kas ma võin küsida, kes? Sveta! Teeb massaaži!
6: Kas Sveta on keelemasseerija? On see tema nagu põhioskus?
4: Ei, ta on üldmasseur.
5: Ta on nagu keelekümbleja rohkem.
6: Keelekümbleja, kes on ühtlasi
4: keelema? Ta on üldmasseur, kosmeetik ja teeb
7: keelemasseur. Mina olen ka seda kuulnud, muide, teate, kuidas seda harjutatakse või?
6: Palun näite, et...
5: Palun ütle.
7: Seda harjutatakse külmleti juures.
3: Sa lähed selle...
6: Sa lähed sinna ja surud sinna vastu.
7: Selle ei. See looma keel.
6: Vabandust, Mart, aga ma pean selle klaarima. Vaata palun Grete poole.
7: No Grete...
6: See mahu. Imelise Grete juures, milles sa räägid? Ära nüüd püüa siin. Räägi, kuidas see protsess siis välja näeb. Ma saan aru, et sul on kontserte palju. Siis, noh, sa ei jõua ju ise Sveta juurde minna.
4: Sveta tuleb pättarisse.
6: Sveta tuleb sinu juurde.
4: Ei, ikkagi Sveta juures käin.
6: Sa lähed
4: ma käin laululiinis ära ja siis ma käin vahepeal Sveta juures.
6: Kui masseeritakse selga, siis ma olen, või ka ütleme siis jah, et siis ma olen näinud, et on selline auguga, nagu eks ju nägu läheb auku.
4: Kas sa teed sama?
3: Sinna läheb nägu või?
6: Sinna läheb nägu.
5: Koos keelega.
6: Koos keelega. Aga kui sul masseeritakse keelt?
4: Siis ma
6: sa jätad lihtsalt keele rippu?
4: Siis ma olen ikka teist pidi.
6: Kuidas, mis pidi sa oled?
4: Siis ma olen ikkagi nagu õiget pidi.
6: Mis on õiget
4: pidi?
6: Mis on sinu jaoks õiget pidi?
4: Selili.
6: Selili. Nii, aga...
4: Vahepeal olen istudes ka.
3: Keele tõmbab välja siis kuidagi või? Ja siis muidugi...
5: Mina mõtlen ka.
4: Ma panen ise keele välja.
6: Sina lükkad keele
4: välja. Ja siis tal on sellise alfakas. Kummikindad ka on ju. Ja siis ta tõmbab, venitab mingid punktid on, mille ta vajutub siit külgede pealt ja suht keele tagant. Vahepeal tuleb see... Noh, oksereflex otseselt ei tule, aga ebamugav on küll. Aga ta lõdvestab lihaseid. Et kui ongi mingi sellise 4-5 kontserti nädalas.
6: Ta tõmbab ikka päris pikalt siis välja.
4: Jah, venitab.
3: Pool meetrit tuleb välja.
4: Vaata, kui pikk keel pole.
3: Et natuke ebamugav on.
5: Või nagu mõelda, et kas kui keegi tõmbab su keelest, et kas on võimalik nagu lõdvestuda, midagi lõõgastada see läbi.
6: Sa oled lähedemanud siia maani. Tõmba rohkem, siis lõdvestab.
5: Võibolla jah, et seal on mingi piir.
6: Sveta ja see sessioon on siis, ütleme, et kestab ajaliselt.
4: Jääb sõike 20
6: minutit. 20 minutit ja maksab sulle see kui palju?
4: Tavaline massaaž 65.
6: Ohoo! Kus sa teada said üldse, et Sveta teeb ka keelemassaaži?
4: Minu lauluõpetaja ütles.
6: Aga sa taastad nagu seda vestust, et kuidas te sinna jõudsite?
5: Lauluõpetaja Tanja ütles, et seal on üks Sveta ja siis nii käib.
4: Kuidas me sinna jõudsime? Hästi oluline lauldes tegelikult on see, et kui sa mingid häälikud järjutusi teed, et hoia keel alumiste hammaste taga, siis liiguta keele tagumiste osa üles alla ja tahes taatumata sa tekitab pingeid, kõriga on keel nii seotud, et kõripinged avalduvad ka keele pingetes ja selleks, et kogu seda süsteemi lõdvestada.
6: See lõdvestab massaaž.
4: Lõdvestab. Et liikpinged ei tekiks.
5: Aga kas sa oled nagu otseste efekti ka tunnud, et kohe, et ütleme, käid massaasis ära ja kohe, ma ei tea, noodid on kuidagi täidlasemad, pikemad, mis iganes.
4: Diktsioon on lappas.
5: Diktsioon on tuksis.
4: Tead, suure koormusega lihtsalt, nagu ma ütlesin ka, et see kõripinget ei teki ja sa ei hakka nagu forseerima võibolla mingid häälikuid, et kuidagi mugavam on laulda, sul on pärast teile hääl ära.
7: Kuule, kes seal Sveta juures veel käib kuulsatest lauljatest?
4: Vaat seda ma ei tea.
5: Kuidas see kõik meile tundub?
6: Ma vaataksin Janeti poole kui muusikalilaulja poole praegu.
4: Aitäh sellest praegu. Sest et mul on hästi piinlik öelda.
6: Ma võin aidata praegu.
5: Aga ma olen ka Sveta juures käinud.
6: Ma proovin kohe. Ma olen...
4: Ei, mul on palgapäev üleamme. Mul on väga raske
6: praegu. Sul ei ole praegu. Okei, ma siis ei tee ka.
4: Aga ma olen kuulnud sellest küll, et tehaks see. Aga ma kuulen esimest korda seda, et seda Eestis tehakse. Ma olen näinud mingid videosi kuskilt Hollywoodi, noh, mingid asjad. Aga ma arvan, et kui keegi... Jaa, et see on ikkagi tõsi äkki. See kuidagi on nii loogiline, sest Gretel on see koormus suur, on ju, et see on kuidagi loogiline, et ta seal käib.
3: Ma ütleks ka, et kui sa valetad, see on meisterlik valetaja.
6: Oota, kas sa saad korraks prillid eest ära võtta? Oota, võtta korraks, Gretel. Vaata palun siia, ilma prillideta. On sulle keelemassaaži tehtud või ei ole?
4: Kuidas?
6: On sulle keelemassaaži tehtud
4: või ei ole? Ma ei kuule ilma prillideta. Ei kuule ilma prillideta.
8: Ma isegi tahaks, mu süda tahaks öelda, et jah, et see on tõsi, aga ma ei usu seda, et see on 20 minutit, see suu kuivab, see on nii rõve, see on nii vastik. Aga mine tea.
6: Kui minu kaks saati, üks on isegi kuulnud näinud, teine on õppinud, aga ei ole teada saanud, aga väga usub, siis mis mina saan siin teha? Et ma arvan, et see on tõsi, tervitame Svetat ja järgmine kord, kui teda näeme, ajame kohe keele tõieli, kui raha on.
4: Tõieli.
5: Kui raha on. Grete, hea diktsiooniga palun nüüd. Kas see sinu lugu, mida sa meile just praegu pajatasid oma keelest ja Svetast ja massaažist, on tõde ei, või on see vale?
4: Okei,
5: okay.
4: See väide on...
6: Vale! Hea! Hea, Grete!
4: Kas... Kuigi, tegelikult tehakse, päriselt on
9: tegelikult tehakse, ma olen ka Instas nüüd näinud, et need keelemassaažid ja see tegelikult, noh, tundub üliloogiline ja kasulik asja, mul pole õrne, kaua
8: seda tehakse. 20 minutit tundub liig, aga tore, nii hästi tegid.
5: Kuid see fakt, et Grete käib laulmas ülimalt masseeritud keelega, oli vale.
2: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
13: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
14: Kus me oleme?
15: Kaarglassis.
14: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Broneeri kohe kaarglas.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on 8:31 ja vaatame nüüd, kui palju on ka atmosfääri alumistes kihtides õhusooja ning ilmajam.ee andmetel on hetkel 15 graadi Elvas, Põltsamaal ja Räpinas, 16 graadi Valgas, Jõhvis, Keilas, Rakveres ja Otepääl ning veel on 16 graadi ka Jõgeval, Viljandis ning Türil ja Paides. 17 graadi leidub Põlvas, Raplas, Kehras ja Mustvees ning 17 ka Kundas, Tõrvas, Tartus ja Tallinnas. Veelgi soojame 18 graadi on Narvas, Pärnus, Haapsalus, Kuressaares ja Võrus, 19 Kihnu saarel ja Virtsus ning 20 graadi ehk kõige rohkem Heltermaal.
2: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 graadi.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
9: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
10: Vaata urissaarecountry.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
14: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A,

0: ma ise võib-olla sisse juhatada endale sellised gootilikud ja sünged ja, ja...
1: Kas ma tundun selliste teemade sõber olevat?
0: Ma ei tea, tundub, et siin terutavad mingid sellised teissugusemad asjad.
1: Väga huvitav, et ma sellise mulje olen jätnud, aga lugu isenes sellest, et ühend kuningriigis Walesis ronis üks noor mees haigla katusele. No võib ju tunduda selline nagu üpris tavaline kihlvedu.
0: Võib-olla ta kuulas Smilersi lugu käime katuseid mööda.
1: Võimalik tore, kui ta eesti keelest aru sai, aga igal juhul ei olnud ta päris tavaliselt riides. Ta oli välja valinud sellise kapuutsiga kostüümi, noh, sellist nagu kannab vikatimees mütoloogias ja tal oli ka vikat kaasas.
0: Jah, täpselt, ta siin öelda, et mitte nagu, vaid ta oligi täiesti vikatimeheks kehastunud ning kogu see seike kestis ikkagi mitte noh, korraks, et läks sinna katusele, vaid ta oli seal ikkagi pikemat aega. Kui ma lugasin siin vahepeal kusagilt välja 40-50 minutit oli ta seal katuse peal, vaatas haigla akendes sisse, vaatas tervishoiutöötajaid, vaatas seal patsiente ja ma usun, et nii mõnelgi ta võis natukene kõheda oleku tekitada.
1: Mitte natukene, vaid väga. Igal juhul selle aja jooksul, millal ta siis ümbrust seal patseeris või vaatas, eks ole, ta vaatas ka tänaval inimesi, selle aja jooksul saabus haigla juurde 4 politseiautot, 1 päästeteenistuse sõiduk ja see mees toodi sealt ikkagi alla. Ta tuvastati, tema nimi on Leon Gillespie ja talle määrati trahv.
0: Jaa, sellepärast, et me sai kohe süüdistuse põhjendamatu tüli tekitamise või häirimise pärast ühend kuningriigi riikliku tervishoiuteenistuse territooriumil.
1: Ta on 26-aastane mees, ta on enne ka sattunud pahandustesse, ta on ise tunnistas muide üles, mitte keegi isegi ei süüdistanud teda, et ta on lemmikloomakauplusest varastanud kassitoitu ja lihtsalt tavalisest toidupoest ka toitu ja jooke ja nad ei oskagi öelda, et mis pani teda sellist asja ette võtma. Ja pildid on äärmiselt kõhedust tekitavad, ma pean sulle ütlema.
0: Ega ta ei saa ikkagi normaalne inimene olla, kui sa oled haigla katusele vikati mehe kostüümis. See on juba esiteks väga kahtlane. Mm-hmm. Teine, kes sa varastab 40 naela, ehk siis umbes peaaegu 50 euro väärtuses kassi toitu ja liiva?
1: Kassi toit on nii kallis, sa ei kujuta ette.
0: No jah, kassi liiva minna varastama, no ma ei tea. Aga kogu see seiklus siis seal haigla katusel päädis sellega, et noormees pidi kergendama oma rahakotti. Ta sai alustuseks 50 naela, siis noh, pidi maksma hüvitist, 100 naela pidi maksma trahvi ning 100 naela veel ka kohtukulusid.
1: Huvitav, kostüüm ja vikad konfiskeeriti või need jäid talle alles, sellest ei ole artiklis paraku juttu. Et, noh, kui jäid alles, siis ta saab ju uuesti minna.
0: Võt, ma olen kuulnud, et kui näiteks mingisuguse külmrelva, kui ütleme, ma peaksin täna siit töölt koju kõndima läbi linna suure lihunikuna, aga eks ole, mul ei ole kaasaski sellist, ma arvan, et meil vist pole toimetuses sellist päris võtta ka, aga kui ma peaksin minema näiteks noaga, noh, ütleme, kõnnin läbi linna, siis kindlasti kutsutakse mulle patrull välja, mind kutsutakse autosse, minuga tehakse juttu, ma arvan, et see nuga kestakse mul ära panna, kas seljakotti või võetakse see üldse ära, aga nüüd lihtsalt oletame, et ma olen selline mahe inimene, mul ei meeldi trimmer ja muruniidud, ma olen vikatiga ja kui ma näiteks lähen lõunakeskusesse, ostan vikati ja ma tunnen, et täna on ilus ilm jalutamiseks ja ma tahan vikatiga ja jalutada läbi Tartu linna, kas see võib mulle probleeme põhjustada, et ma tööriistaga läbi linna kõnnin?
1: Seda võib ju juhtuda, samas võib-olla sul tekib tuju, et käiks korra pangast läbi.
0: Vikatiga panka.
1: Rohutselt joostakse siin maha.
0: Lähen apteeki ja võib-olla toidupoodi, panen Prisma kärusse oma vikati veel ja liigun ringi. Ja. Aga selle põneva loo lõpetuseks tegelikult ma tahaksin kiita Tiiut. Nüüd saad kiituse selle eest, et sa oled välja valinud või leidnud artikli, mis kubiseb Põhja-Walesi ürksetest kohanimedest ja mina palun sul raadioeetris välja lugeda selle haigla nime.
1: Ma ei oska seda ju lugeda.
0: Proovi korraks, väike selline proovimine. Ma usun, et siin Walesi inimesi väga raadiotees ei ole, et...
1: No lihtsalt keeles öeldus on see ispiti Glen Clyde'i haigla.
0: Kuule, päris hästi tuli seal välja. 5+ selle eest. Meie teeme asjade kokkusattumise huvides, mitte et ma oleks midagi välja valinud, aga kui siin juba vikati mehest juttu tegime, siis tahaks panna peale loo, millel pealkiri viimane tants.
1: Ossaraks ma mõtlesin, et öö Chicagos tuleb. Aga enne seda veel juhatame teid korraks meie koduleheküljele elmar.ee, kus on võimalik osa võtta ühest mängust. ilma sinna üldse midagi rahalist sisse panemata, muide,

0: te saate lihtsalt teha valiku. Valida enda lemmik valla või linna ja selle jaoks, et te täpselt oleksite ikkagi kursis, kus linnas või vallas te elate või mille poolt hääletada tahate, on meil siin RIP-menüü, sest Eestis on 78 kohalikku omavalitsust, need jagunevad 15 linnaks, 63 vallaks ja nende vahel saategi siis valiku teha. Ja kui tahate, võite siia vaba tekstina kommentaari ka kirjutada, et miks see paik just teie lemmik on ja miks teie valik just eriline on ja kui te tahaksite võita, siis kirjutage oma kontakt ka, ehk siis oma telefoni number, sest me loosime välja TA+ raadio ja kingitus Elmarilt ka, aga kõige olulisem on ikkagi see kuupäev, mil siis selgub Elmari lemmikvald või linn?
1: Ja see on 20. augustil ehk siis Eesti taasiseseisumise aastapäeval ja siis läheb kell 12 päeval eetrisse eri saade ehk siis ongi Eesti linnade ja valdade edetabeli saade ning seda eri saadet juhivad siis Kaisa Areng ja Raen Väikene ja kindlasti kui olete kirjutanud siia kommentaariumisse oma valiku juurde ka, et miks just see linn, et midagi vaimukat, midagi toredat, midagi lõbusat, siis ma usun, et nii Kaisa kui Raen loevad kindlasti ka need vaimukamad kommentaarid ette.
0: Aga nüüd siis vikati mehe lemmik viimane tants.

0: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
11: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
13: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
12: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
15: Raadio Elmar.
16: Valitsusliit ei saa enam Riigikogus enamusega arvestada, ehk sündinud on vähemusvalitsus. Taristuehitus toob Elroni rongide ida suuna sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Päeva esimene pool peaks mööduma sajuta, sooja tuleb kuni 26 graadi, pärast lõunal liigub saju alasaartelt üle mandri. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab Riigikogus arvestada 50 häälega, ehk tegemist on tänasest vähemusvalitsusega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristotööd Elroni idasuuna ehk Tallinn-Rakvere-Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere-Narva ja Jõhvi-Orujaamade vahel reisijaid ajutiselt bussidega. Tartus on tänases Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg- ja jalgrattatee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või siis kasutada ümber sõiduks Turu silda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelikku vajadust, sest Patriot rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusele. Venemaa toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti. Kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt 2, vahel ka 3 püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas, mis hetkel on saavutamatu arv. Eile sai Ukraina USA-lt loa Türgilt osta suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida Ukraina saab nüüd kasutada siis nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venemaa vastu. Meeleavaldajad kogunesid eile 22. Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud füüsilised ja sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud ka naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis. Küsitlused näitavad, et enamik poolakaid suhtub Ukrainasse üha negatiivsemalt. Laupäeval peeti Kiltsi lennuväljal 1 miili paigal stardiga lõppkiirus võistlus, kus sündis Eesti uueks sõiduautode kiirusrekordiks 416 km tunnis. Tõenäoliselt on tegemis suurima kiirusega, mille ükski sõiduauto on Eestis maismaal kunagi saavutanud. 416 km tunnis on kiirus, mis ületab oluliselt reisilennukite õhkutõusu kiirusest ja jääb alla vaid maailma kiireimatele kiirrongidele. Eesti kergejõustiklased võitsid USA's Eugene'is peetaval U20 vanuseklassi MM-il hõbemedalid. Henry April õnnestus see teivasüppes ja Sten Erik Iiril ketta heites. Apri tulemus 5.75 tähistab ka uut Eesti U20 ja ka U23 rekordit. USA-st sõidab 19-aastane Apri Birminghami Euroopa meistrivõistlustele, kus ta paneb ennast reedel esimest korda proovile ka täiskasvanute tiitlivõistlusel. Ja täna Pariisis algaval basseini ujumise Euroopa meistrivõistlusel esindab Eestit 16-liikmeline koondis eelujumised algavad kell 10.30 ja võistlust vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal samuti Postimehe veeb.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
15: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ning jõuavad õhtuks Ida-Eestisse ja on ka äikese oht. Tuul puhub lõunast ja edelast 5-12, rannikoladele puhangute kuni 18 meetris sekundis ja sooja tuleb 19-25 graadini.
17: Hetkel Tartus 17, Narvas 18, Pärnus ja Tallinnas 19.

0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 9:05 ja siit kõige ägedamast Eestimaa raadiojaamast tervitavad teid Tiiu Sammer ja Henri Laumets.
1: Tere, tere hommikust kõigile, kell on täpselt 9:05 ja vähemalt Tallinna liikluskaardi järgi tundub, et on alanud uus töönädal. See ei ole kõige sujuvamalt alanud loomulikult liikluses ja lisaks sellele, et hipodroomi ristmik on nagu nii ummikus, on juhtunud Paldiski maant raute viadukti all ka üks õnnetus.
0: Oi, ja selle kohta on isegi uudis juba ja pildid üleval, aga kui vaadata siis piirkonna kaarti, siis no kui teil on võimalik seda piirkonda üldse vältida, Paldiski maanteed ja kõiki neid piirnevaid tänavaid, siis hoidke eemale, see kõik on lihtsalt üks punane ala seal.
1: Ja nimelt üks veok on ennast sinna viadukti alla niimoodi kinni sõitnud, et osa veokist jäi õhku ja seal on ikkagi nagu tugevalt liiklus häiritud ja ega seal midagi nüüd lähiajal ka veel ära ei lahene. Et see on seal selline Bermuda kolmnurk, see imeb teid endasse ja enam tagasi ei annagi, ärge sinna minge.
0: Ja, hoidke eemale. Aga meil on vähemalt juba osad kolleegid jõudnud isegi tööle. Tundub, et Tartus on liikluspilt ilus ja loodetavasti ka teistes Eestimaa piirkondades, nii et kuhu iganes te ka teel ei ole, siis Raadio Elmar teid saadab just sinna, kuhu tahate jõuda. Kõlas küll niimoodi, et me saadaksime teid ise kuhugi, aga me oleme teile kaaslaseks. Ja praegu tuleb teie kaaslaseks ka ansambel Two Quick Start.
2: Ma tegel

0: Elmari hommikujutt.
1: Kell on 9:14 ja Tiiu, ma tean, et sul on olnud meeletu suvi selja taga ja veel meeletum osa on alles ees.
2: Tõsi.
1: Ja mõtlesin, et mis siis saab. Teeme siin väikese ülevaate sinu eraelust. Võtame kõik need lapid sealt kapist välja, laotame laiali ja räägime lähemalt.
2: See kõlab väga intrigeerivalt muidugi. Ma vaatan, kas ma kõigile küsimustele üldse vastan, aga olgu, tee proovi.
1: Ja ühesõnaga, minul on siin natukene, mis tuli üle 20? 10, 21, 2 erinevad suvetegevust ja raadiokuulajad, teie saate ka kaasa mõelda, kuigi oleme ühekorraselt juba Kaisaga teinud.
2: Ma lihtsalt tuletan meelde, et kell 10 lõpeb meil hommikuprogramm ära.
1: Jaa, ui, sulle pruttu sellega, sa pead lihtsalt ütlema jah või ei.
2: Olgu!
1: Ehk siis, tihti räägitakse sellest suvetunde. Suvetunne ei ole mitte see, et sul on väljas soe ilm ja päike paistab, vaid see, mida sa teed. Ja mina loen sulle ette erinevaid suviseid tegevusi, sina ütled, kas oled teinud või ei ole. Mina märgin ära ja panen punkti kirja. Oled sa see suvi jäätis söönud?
2: Jah.
1: Kas oled see suvi kõndinud paljajalu murul?
2: Ei.
1: Punkti ei tule. Üllatus.
2: Kogu aeg
1: oled oma konts kingadega igal
2: ikka,
1: pool isegi muru peal.
2: Ikka aiamal ka.
1: Grillinud oled see suvi?
2: Jaa.
1: Nii, punkt tuli. Aga ujumas käinud?
2: Jaa.
1: Kohe tuleb täpsustav küsimus ka ujumise kohta, aga ootame korraks. Ei, ära mõtle jälle oma radapidi, tead mul... Kui sa kuuled, ise jääd lolli olukorda. Mõnele Eesti saarel oled jõudnud see suvi, üks kõik millisele?
2: Kui poolsaar läheb arvesse, siis oled muidu ei.
1: Mis see poolsaar sul on?
2: Lihtsalt alajane poolsaar, privaatne.
1: Nii, 0 punkti. Ja nüüd siis see täpsustav ujumise küsimus. Kas sa oled ujunud ka Rabajärvesse
2: ei.
1: Suvi?
2: Ei, ma ei taha ka.
1: Toho, oled sa korjanud seeni, marju või lilli?
2: Jaa.
1: Kõiki või ainult ühte neist?
2: Kõiki.
1: Päriselt ka?
2: Jaa, muidugi.
1: Mida rohkem?
2: Lilli.
1: Kas sa oled käinud laadal?
2: Ei.
1: Tõesti?
2: Ma ei ole üldse laada fänn.
1: Toho. Me oleme ikka nii erinevad.
2: Ma olen tänatud.
1: Aga kas sa oled käinud mõnel suvekonsertil? Peab meelde tuletama või?
2: Jaa,
1: no täpselt, isver küll. Kes nüüd oma eluga siin paremini kursis, oled sina või mina?
2: Nii edasi.
1: Nii, oled sa see suvi jõudnud telkima?
2: Ei.
1: Oled sa see suvi sõitnud autoga mööda Eestit ringi?
2: Jaa.
1: Mitte töösõidud?
2: Mitte töösõidud.
1: Oled sa näinud ja nagu tõsimeeli nagu reaalselt jälginud päikese tõusu või loojangut? Mitte niimoodi, et ma olen kodus ja pesen samal ajal pesu nõusid, kammin juukseid ja vaatan telekat ja siis aknad, aga lihtsalt päike loojub.
2: Aga kas see läheb arvesse, kui ma lähen koeraga jalutama ja siis päike loojub ja siis vaatad, et issand kui ilus ja jäädki vaatama.
1: Arvesse.
2: Ai siis ma olen.
1: Nii, see läheb arvesse. Oled sa sel suvel õues, terrassil või rõdul raamatut lugenud?
2: Ei. Tiivanil.
1: Ei lähe arvesse, seda saab talvel ka teha. Muidugi talvel võid sa õues ka raamatud lugeda, eks ole? Aga oled sa sel suvel näiteks rannavõrkpalli, mölkit või petangi mänginud, ehk siis noh, murumängud?
2: Ei,
1: ja sa ei harrastagi murumänge või? Toho, tonti.
2: Üldse mitte.
1: Pikad jalutuskäigud või rattasõidud? No sa enne juba siin koeraga jalutasid ja koos päikesega, nii et siit tuleb. Aga kas sa oled veekogu peale jõudnud ehk paadisõit, kanu, vesiratas, suplaud?
2: Veel mitte.
1: Võib-olla mõni küna lihtsalt?
2: Ei ole, aga ajan oma küna kuumaks ja kindlasti lähen puhkuse ajal.
1: Värskete marjade või köögiviljade turult ostmine?
2: Ei.
1: Ei?
2: Ma räägin, kõik enne käsi otsast kõik kasvatan ise ikka.
1: Isegi suve alguses kohe sul kõik asjad võtta, jah?
2: Ei, siis ma ootan. Ma päriselt olen väga kannatlik.
1: Oled sa sel suvel kohviku terrassil söönud?
2: Ei, just ma lähen ikkagi tuppa sööma. Ma ei taha varblaste ja varastega jagada ma toitu.
1: Oled sina ikka...
2: Ma olen imelik, ma tean.
1: Kapriisitar!
2: Jaa, vähemalt ma tean, mida ma tahan.
1: Kas sa oled sel suvel saunatanud ja seejärel vette hüpanud?
2: Ei ole.
1: Kas sa oled mõnda suvelavastust vaadanud?
2: Jaa. Mul on väga suur teatrisuvi selle aastal, ma olen ise väga õnnelik selle üle.
1: Tundub, et see on nagu see kõige suvisem tegevus sul üldse olnud, kõige rohkem
2: teinud.
1: Oled sa aga mõni õhtu kauem üleval olnud ja öiste tähist taevast vaadanud?
2: Ei ole.
1: Kas sa oled sel suvel lõket teinud?
2: Ei ole.
1: Tead, lugu on nüüd selline, et sa said ainult 9 punkti. Ma küsiks oma kallilt kolleegilt, et kas sul üldse on suvetunne peal või sa ootadki oma puhkust pikki silmi?
2: Ma ootan oma puhkust tõesti.
1: No aga, mis sul siin nüüd jäänud on
2: paar
1: siis?
2: Paar nädalat.
1: Paar nädalat veel. Jaa. No loodetavasti siis üldse veel mingisugust ilma on.
2: Lõpeta ära.
1: Et siis nagu, nagu üldse veel suvigi on.
2: Siis hakkavadki need õiged tähed alles ju taevast alla kukkuma. Pimedate löödel saab lõket teha, pikalt jalutada, vaadata hommikust päikese loojangut. Ma räägin, parim osa suvest on alles ees.
1: Ja ära sa tule mulle siis kurtma, kui tähtede asemel saab sult taevast ainult padu vihma alla.
0: Elmari hommikujutt. Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit. Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Bacon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
6: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
9: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Kell sai äsja 9:30, politsei on möödunud ööpäeva liikluses ka numbrite abil kokku võtnud. Nii saame teada, et pühapäeval toimus Eestis 6 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku 8 inimest. Muide pooled avariidest olid seotud elektritõuke ratastega. Ja roolist tabati ööpäeva jooksul 25 sõidukijuhti.
1: Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ja ilmas ka on täna enne lõunal, sellest hakkab Tiiu rääkima, hoopiski mina tahan rääkida sellest, mis on toimumas praegu. No, enne lõunal ka võib nii öelda. Ilmajam.ee andmetel on kõige vähe mõhusooja hetkel Otepääl, 16 kraadi, 18 mõõdetud aga Jõgeval, Põltsamaal, Türil ja Paides ning 18 veel ka Elvas, Narvas, Raplas, Räpinas ja Mustvees. 19 on Keilas, Põlvas, Jõhvis ja Kehras ning veel on 19 kraadiga Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Valgas, Kundas ja Kihnu saarel. 20 kraadi on Virtsus, Tallinnas, Viljandis ja Tartus ning 20 ka Võrus, Heltermaal ja Haapsalus ja kõige soojem linn on 21 kraadiga Tõrva.
0: Aga nüüd siis täpsemalt tänasest päevast. Enne lõuna tuleb tõesti vähese ja vahelduva pilvisusega ja kuiv. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse. On ka häikese oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 kraadi.

0: ja raadios Selmer on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja ostja telefoni number on 56304306. Nii et kui on sõidukit müüa, siis võtke ühendust ostjaga telefoni numbril 56304306.
1: Ning soovitakse osta autot, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Number on 56932565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 56932565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
10: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vaatud muutustele.
1: Sõnn, igapäevased kohustused edenevad ladusalt, väikesed praktilised uuendused toovad suuremat rahulolu ja tõstavad emotsionaalset heaolu.
0: Kaksikud. Loovus ja kirg õitsevad täiel rinnal. Sinu eneseväljendus on aval ja inspireeriv. Luba endal nautida kauneid suviseid hetki ja tegeleda hobidega.
1: Vähk. Peresuhted pakuvad sisemist rahu ja sügavat emotsionaalset tuge. Kaunista oma elamist või veeda kvaliteet aega kõige lähedasemate inimestega.
0: Ja nüüd tuleb lõvi, ehk siis Tiio, ja nüüd ma saan kindlasti teada, et miks on sul täna olnud sellised mõtted ja huvid ja välja ütlemised, äkki annab horoskoop selguse. Mõtted on kõrgelennulised ja inspireerivad. Jaga oma uljaid ideid, sest sinu sõnadel on jõud viia eriliste ja edasi viivate tegudeni ning vägide.
1: Said aru nüüd kõigest.
0: No oled uljas küll, jah.
1: Neitsi, raha asjus on täna lootus saada tuge ja häid nõuandeid. Sinu pragmaatiline suhtumine aitab luua tugevat vundamenti tulevasteks plaanideks.
0: Kaalud. Veenus teeb toetava trigooni Plutoga. Sinu isiklik sarm ja karisma on võimsad. Tõmbad ligi sügavat armastust ja uusi võimalusi.
1: Skorpion. Oluline on hoida end sisemiselt tasakaalus. Nii saad alateadvusest vastuseid, mis toovad selgust tuleviku suhtes.
0: Hambur. Teisega koos suudad mägesid liigutada. Ühiste eesmärkide poole püüdlemine edeneb hoogsalt. Ole valmis inspireerivaks koostööks.
1: Kaljukits, Henri, pane nüüd tähele, mis sind ees ootab, et no hakka nüüd ometi peale. Sest on hea päev karjääri sihtide poole pürgimiseks ja töiste otsuste tegemiseks. Sinu professionaalsus jääb silma ja toob väärilist tunnustust.
0: Aitäh, see kõlab küll väga hästi. Veevalaja, maailmavilt avardub läbi sügavate taipamiste. Suurepärane aeg tuleviku planeerimiseks ja julgete unistuste elluviimiseks.
1: Ja kalad, hea päev sisemaailma korrastamiseks. Usalda sisemist häält, lase vanadel hirmudel minna ja ava süda täielikule rahule.
0: No läheme siis rahulikult vastu uuele päevale.
1: Ei lähe ikka täiet. Kärtsu ja mürtsuga täna on ju esmaspäev, see nädal tuleb kuidagi käima saada.
0: No aga võibolla mõni on just puhkusele saanud ja tahab maha rahuneda.
1: Olgu. Püüame siis kõigi peale mõelda.
0: Ma saan siis aru, et sinu tänane päev tuleb täis kärtsu ja mürtsu ja oled siin homme tagasi mingi sellise soenguga, et ei tunne võibolla äragi äkki.
1: See võib juhtuda,
0: võib, Hendrik,
1: see võib juhtuda, alati.
0: Tahad sa midagi reeta?
1: Ei, kindlasti mitte. Võibolla lähen ja lasen juuksed jälle pikemaks lõigata, nii nagu mul tavaliselt kombeks on.
0: Pikemaks lõigata, no jah. Eks siis, ma ei tea, sirgend omale lokid ka siis juba.
1: Ja võib seda ka proovida. Aga tegelikult, kuhu minek, Henri, mis täna teed?
0: Oi, no sa keelasid ju mul kõik asjad hommikul ära, et mis päev täna nüüd oligi?
1: Esmaspäev.
0: Ei, see teine asi.
1: Lauritsa päev on.
0: Just.
1: Tõsiseid töid tõesti ei tohi teha. Vanad eestlased juba teadsid, et täna tuld üles ei võta. Ma ei mõtle seda elektrituld, vaid nagu päris tuld. Ahju alla ei pane, pliidi alla ei pane, lõket ei tee, sellist asja ei tee.
0: No täpselt, sa keelasid kõik need asjad ära, mis ma tahtsin
1: muru
0: täna teha.
1: Muru ei niida,
0: heina ei tee. Niita, nüüd ei saa niita, tahtsin sauna minna, nüüd ei tohi minna. No mida ma üldse selle päevaga peale võin hakata?
1: Ma ei oskagi öelda, midagi väikest veeretad näpu vahel, mudid surnud kärbest.
0: Selge, ma olen kärbseid otsime, kohtun sinuga homme.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: 10 000 hobujõudu üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendus.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Suve mõnusaim kogu perepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. Lääne-Euroopas oli rekordiliselt kuum juuni ja juuli. Päeva esimene pool möödub meil sajuta, sooja tuleb kuni 26 kraadi, pärast lõunal läheb vihmale. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab riigikogu kus nüüd arvestada 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul tegid ekspordi ja importi näitajad juunis meeldiva üllatuse ning ta märgib, et selle taga on peaasjalikult Eesti kaubanduspartnerite majanduse elavnemine. Ja Eamets on varemgi korduvalt rõhutanud, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestist Soome kasvas juunis koguni 26%. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhuturjesüsteemi Patriot rakettide igakuisest tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Venemaa toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti, kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 Patrioti püüdurraketti aastas, mis hetkel on saavutamatu arv. Eile sai Ukraina ka USA-lt loa osta Türgilt suurkogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida Ukraina saab kasutada nii ründe kui ka kaitseoperatsioonides Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale, märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aastaaeg, vaid ka relv. Eelmistel aastatel on Venema rünnanud talvel aktiivselt just Ukraina energiataristut. Streeting rõhutas, et seal, kus Ühendriigid saavad vajalike ressursse anda, seda ka tehakse ning seal, kus seda ei suudeta, on tema ülesanne mobiliseerida liitlasi leidma selliseid võimalusi. Venemaa ründas läinud ööl taaskord Ukrainas Suumõt, sel korral 5 liugpommiga, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt 14 inimest. Kahjustada said eramajad, kortermajad ja taristuobjektid. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuni ja juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Kopernikuse kliimamuutuste teenistuse andmetel oli Lääne-Euroopas juuni ja juuli keskmine õhutemperatuur 21,62 kraadi, mis ületas 2022. aastal mõõdetud rekordi. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme, mille põhjustasid merekuumalained Euroopa ümbruses ja Vaiksel ookeanil kujunev võimas El Niño. Teadlased märgivad, et viimased 11 aastat on olnud rekordiliselt kõige kuumemad ning meie pole oma eluajal ja ka väga tõenäoliselt meie tsivilisatsiooni ajal nii sooja kliimat näinud. Kopernikuste mõõtmisi kasutades miljardeid satelliidi ja ilmaandmeid nii maal kui merel ning nende andmestik ulatub tagasi aastasse 1940.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
9: Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, pärast lõunal läänemalt alatesega pilvisus tiheneb ja saartel jõuavad vihmahood. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, päeval sooja kraade kuni 25. Narvas on 18 kraadi, Kuressaares ja Pärnus 19, Tartus ja Tallinnas 20 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
9: Toredat uut nädalat kõigile. 10. augustiku päev, ehk siis esmaspäev ja kell on täpselt 5 minutit üle 10. Ja võibolla vedelete just nimelt teie praegu kuskil rannamajas või olete sinna teel, kui olete puhkust alustamas ja võibolla asub see rannamaja paigas, mis on teie jaoks Eestimaal kõige ilusam. Millele ma vihjan, eks sellest teeme peagi juttu, aga kuulame kõigepealt muusikat ja rannamaja avabki tunni.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

vihjasin tunni alguses rannamajal, et võibolla asub see rannamaja just nimelt teie jaoks kõige kaunimas ja toredamas ja põnevamas ja armsamas Eestimaa paigas. Ja milline on teie lemmik vald või lemmik linn? Nüüd saate selle valiku teha. Suundute veebilehele elmar.ee ja siin on osa tööst juba teie eest ära tehtud, ehk siis valikud kõik kenasti olemas. Ja teie arvamustest sünnib korralik tabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise aastapäeval, ehk siis 20. augustil. Lemmika poolt saate hääletada siin all olevas vormis ja kõikide hääletajate vahel läheb veel loosi Taab plus raadio ja loomulikult ka terve hulk raadio Elmar erilisi kingitusi. Ja kokku on siin valikuid kümneid ja kümneid, nimelt Eestis on 78 kohalik omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Ja need otsustavad ja korraldavad kohalike elu küsimusi iseseisvalt. Siit ka see iseseisvuse küsimus ja vihje. Nii siis vali oma lemmik vald või lemmik linn, teie otsus loeb, iga hääl loeb ja mine tea, võibolla läheb lõpus selliseks rebimiseks, et just nimelt see üks hääl jääb puudu või siis see üks hääl otsustab. Teie teha see kõik on elmar.ee

0: näe , Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt . Pereoptika , kogu pere prillipood .
1: Kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . Lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
2: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
3: Seal the deal . laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega . kiirusta , pakkumised kehtivad vaid loetud päevad . osta pilet tallink.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
5: tule ja haara parimad pakkumised . hotlips.ee .
7: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 15.–16. augustil Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar . info ja piletid kiirendussport.ee .
8: ilmunud on ajakirja 60 pluss uus number huvitavate teemadega . Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist . Kes on advokaat Jüri Raidla ? Kas kruviga hambad on vanemas eas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse ? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkoogi saladus ? ajakiri sisaldab palju muudki põnevat . 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti . 60 pluss , ajakiri elukogenud inimesele .
9: suvi on nautimiseks . toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas , Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad , biofarmaatsia , puhas koostis .
10: ma tilgun !
11: Kurdab köögikraan .
12: Ma lausa nirisen .
11: Kaebab dušipihusti .
13: Ma lasen ka läbi .
11: Ohkab WC-pott .
14: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
15: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo Star . ülekandeid toetab Fenixbet .
16: Fenixbet paneb omadele õla alla . Fenixbet , panustame omade

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on täpselt 12:30 ja vaatame üle hetketemperatuurid portaalist ilmaja.ee. 20 kraadi Põltsamaal, Kuressaares, Rakveres, Otepääl ja Kihnu saarel, Pärnus, Narvas, Virtsus, Põlvas, Raplas ja Mustvees, Keilas ja Jõgeval ning Kundas, Jõhvis, Türil ja Paides. 21 kraadi Kehras, Viljandis, Räpinas, Tartus, Võrus ja Valgas, Heltermaal ja Haapsalus, 22 Tallinnas, 24 Tõrvas. Ennelõunal on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja püsib sajuta, kuid pärast õunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartel jõuab vihma sajuala, mis levib ka üle maa idasuunas. Puhub lõuna ja edala tuul kuni 15 meetrit sekundis, päeval sooja kraade kuni 25.

Ära murra mu südant aastast 2025 see versioon ja Nancy esitas. Kell on kohe 10:40 minutit ja lähemale jõuab hetk, kui alustame selle nädalast lugu laulust rubriiki. Ja täna kuuleme ühte muusikapala, millel on eesti keeles küll päris huvitav pealkiri. Õpeta nagu oma last. Selline see pealkiri on, kes on autor. Sellel originaalil kuulete loomalikud katkendid ka sinna juurde ja siis seda eestikeelset versiooni. Kuid veel enne jõuab teile laulda Stefan.

0: Vanabaskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Sel nädalal

0: Ajakirjanduskool.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: 10 000 hobujõudu üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
3: Lugu laulust.

1951. aastal Inglismaal sündinud Itaalia ja Iiri juurtega Chris Rea, ristinimega Christopher Anton Rea, on tuntud laulja, kitarist ja laululooja, kelle ära tuntavalt kähisev hääl ja oma näoline laululooming on kutsunud kuulajaid terves maailmas ostma üle 30 miljoni Chris Rea albumit. Sellel üsna isikupärase bluusilikult mõtleval artistil tuli enne staariks saamist pea terve aastakümme ennast tõestada. Chris Rea suur läbilöök toimus 1978. aastal, kui tema esikalbumilt pala Fool If You Think It's Over jõudis USA's Billboard tabelis 12. kohale. Kuid see oli momendil ka kõik ja Chris Rea keskendus Euroopa turule. Ja see õnnestus. 1986. aastal avaldas laulja albumi On the Beach ja siis olid kõik teed vähemalt Euroopas tema jaoks lahti. Oma karjääri jooksul on Chris Rea olnud kolmel korral parima meesartistina Briti auhinna nominendiks. 1978. aastal ilmunud Rea esikalbumilt Whatever Happened to Benny Santini on pärit ka momendil kõlav pala Just One of Those Days, millest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Kontor pealkirjaga Õpeta nagu oma last.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. Venemaal Tatarstanis hukkus Ukraina droonirünnakus 12 inimest. Päeva esimene pool peaks mööduma sajuta, pärast lõunal läheb vihmale, saju ala liigub saartelt üle mandri. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel riigikogu valimistel, ent millises erakonnast ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab riigikogus esialgu fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab riigikogus arvestada 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidnud hindamast oma võimaliku mantlipärija otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu- ja tantsupeol nõustus ta Timo Tarvele Kuku raadiost avaldama oma arvamust. Lühidalt välja tuues ütles Karis, et praeguste otsingutega kistakse presidendi institutsiooni autoriteeti alla ja see ei ole ühegi riigi jaoks hea, ammugi mitte väikese riigi jaoks nagu Eesti. Intervjuud saab kuulata Postimehe veebis. Isama, Ekre ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamises kokkuleppele. Koalitsioonileping allkirjastatakse homme keskpäeval, peale mida tutvustatakse ka koalitsiooni peamisi kokkuleppeid ja Pärnu uusi linnajuhte. Uuel koalitsioonil on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus 22 kohta. Erakorraline Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks on kavandatud tulevale esmaspäevale 17. augustile. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul tegid ekspordi ja impordi näitajad juunis meeldiva üllatuse ning ta märgib, et selle taga on peaasjalikult Eesti kaubanduspartnerite majanduse elavnemine. Eamets on varemgi korduvalt rõhutanud, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestist Soome kasvas juunis koguni 26%. Venemaa ründas läinud ööl taas kord Ukrainas Suumõt, sel korral 5 liukpommiga, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt 14 inimest, kahjustada said eramajad, kortermajad ja tarusistu objektid. Vene väe mürsu rünnakus Harkivi oblasti elurajoonis sai surma ka 5 inimest ja mitu elumaja hävis. Venemaal Tatarstanis hukkus aga möödunud ööl Ukraina droonirünnakus tööstus- ja siviilobjektile 12 inimest, vigastatuid on 39. Tatarstani vabariigi president kuulutas välja täna leinapäeva. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuni ja juuli, mida iseloomustavad järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Kopernikuse kliimamuutuste teenistuse andmetel oli Lääne-Euroopa juuni-juuli keskmine õhutemperatuur 21,62 graadi, mis ületas 2022. aastal mõõdetud rekordi. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis 2. kuud järjest rekord kõrge taseme. Ja Duo Media Networks uuendas tänasest 2 telekanali nime ja ka visuaalset identiteeti. Duo 4 sai Duo Draama ning Duo 5 Duo Star. Uued nimed annavad senisest selgemalt edasi kanalite sisu ja aitavad vaatajal lihtsamini leida just talle sobiva programmi. Tänasest Duo Stari nime kandev kanal kannab üle ka Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi, mida näeb otsepildis ja ka eestikeelse kommentaariga 16. augustini. Võistlustele saab kaasa elada ka Duo Hitmix raadiokanalil ning Postimehe veebis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, kuid pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saarte jõuavad vihmahood ja liiguvad üle Eesti idasuunas. puhub lõuna- ja edelatuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 21 ja 25 kraadi vahele. Kuressaares, Narvas, Pärnus 20 kraadi, Tartus 21 ja Tallinnas 22 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11 ja toredat uut tundi kõigile. Esmaspäev ja 10. august. Ehk siis suve veel omajagu ees ootamas ei tasu veel meelt heita ja ilm ka püsib soe ka käesoleva nädalal. Võib-olla natukene sajun aeg-ajalt, aga soe ikka. Tuberkuloitid siia maa peale tagasi ja seejärel kuuleme Marju Länikud, kes ootavad libauudiseid ja need tulevad ka.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris rohkade pelak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transportiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga keevitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid ja nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabrimaakonda, sportlikumate klientide saadeti seda ka peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk kõigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. Kohal. Pikema uurimisjärel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistus, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. Kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. Kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest Statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kallidus ja tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmedela Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab, vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
13: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on täpselt 12:30. Ilmajaam EE teeb ülevaate hetke temperatuuridest. 20 kraadi on Kihnu saarel ja Virtsus. 21 sooja kraadi Pärnus, Narvas, Otepääl, Põlvas, Mustvees ja Rakveres ning Jõgeval. 22 Jõhvis, Põltsamaal, Türil, Paides, Räpinas, Raplas ja Viljandis ning Valgas ja Heltermaal. Tartus ja Kuressaares, Võrus, Tallinnas, Haapsalus, Keilas. 23 Kundas, Kehras ja 24 Elvas ja Tõrvas. Enne lõunal on ilm veel vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid pärast lõunal läheb pilvisemaks ja saartele jõuavad vihmasajualad, mis jõuavad ka Ida-Eestisse välja. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Kuivõrd lõunapaus hakkab lähenema, siis jagame peagi ühe väikese toidusoovituse ka, täpsemalt ühe nipi, kuidas banaane kauem värskena säilitada. Võibolla on abiks kellelegi. Enne veel aga loeme peale mõned head sõnad. Seda teeb õigepoolest ansambel Regatt.

0: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval

0: seejärel hakkavad vaikselt pruuniks muutuma, muutuvad pehmeks ja siis jõuavad üsna ruttu prügikasti ka. Ja suvise soojusega see protsess kiireneb veelgi. Aga on olemas üks äärmiselt tihne ja odav nipp, mis aitab riknemist märgatavalt aeglustada. Nimelt banaani varret tuleb mähkida fooliumisse. Kuidas see täpsemalt siis banaanid päästab? Banaanide kiire pruunistumise taga on etüleen. See on looduslik gaas, mis paneb tärklise suhkruteks muunduma ja pehmendab puuvilja kudesid. Suurem osa sellest gaasist eraldubki just banaani varre kaudu. Kui mähkida banaani ahela või siis üksikute banaanide varred tihedalt alumiiniumfooliumisse, ei pääse see gaas nii hõlpsalt liikvele ja puuvilja valmimisprotsess aeglustub märkimisväärselt. Kui fooliumit ei ole, öeldakse, et tavaline toidukile sobib ka täpselt sama hästi ja võib kasutada veel ka sellist nippi, kuna banaanidest eralduv gaas paneb ka teised läheduses olevad puuviljad, näiteks õunad ja pirnid, kiiremini valmima või siis ka riknema lõpuks tasub banaanid hoida teistest puuviljadest eraldi. Sidrunid, appelsinid, taolisi see ei puuduta, neid see gaas ei mõjuta. Ja üks nipp on siin tegelikult veel ära toodud, see vältige banaanide muljumist. Banaanid säilivad paremini, kui riputada need konks otsa, nii ei teki laual seismisest pruune muljumisplekke. Nii et messige ilusti banaanivarred fooliumisse, riputage need kuskil üles ja see ei ole nüüd mitte mingi ufo teema. Seemnete söömisega ei ole siin ka mitte mingisugust pistmist, kui keegi tuleb külle ja küsib, miks on banaanid fooliumisse osaliselt mähitud. Lihtsalt need püsivad kauem värsketena. Katsetage järele!
1: Kes? Mis?

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Suve mõnusaim kogupärepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
9: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse. Sotsid piltlikult öeldes maaslamajat lööma ei hakka. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt ja Ateena lähistel puhkes järjekordne maastiku põleng. Päeva esimene pool möödub meil sajuta pärast, lõunal läheb vihmale. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformi erakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus praeguse seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et Reformi erakonna ja Eesti 200 valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart prognoosis täna usutluses Postimehele, et selleks ajaks, kui riigieelarve Riigikogu saali jõuab, on koalitsiooni koosseisus veel muutusi toimunud. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets tõdes Postimehele, et vähemusvalitsuse kukutamine ei ole praegu mõistlik, sest kõige tähtsam on president ära valida. Läänemets märkis ka, et nii palju vastutustunnet ja arusaamist sotsiaaldemokraatlikul erakonnal on, et valitsus juhib Eesti riiki ja kui keegi väga tugevalt hakkab siin poliitmänge mängima, siis ei mängita seda valitsusega vaid terve Eesti riigiga. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidnud hindamast oma võimaliku mantliberi ja otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu ja tantsupeol nõustust aga Timo Tarvele Kuku raadiost avaldama oma arvamust. Lühidalt välja tuues ütles Karis, et praeguste otsingutega kistakse presidendi institutsiooni autoriteeti alla ja see ei ole ühegi riigi jaoks hea, ammugi mitte väikese riigi jaoks. Nagu Eesti. Interviud saab lugeda ja kuulata Postimehe veebist. Isamaa EKRE ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamisest kokkuleppele. Koalitsioonileping allkirjastatakse homme keskpäeval, peale mida tutvustatakse ka Pärnu uusi linnajuhte. Uuel koalitsioonil on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks peaks toimuna nädala pärast. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%. Big Banki peaekonomisti Raul Eamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestist Soome kasvas juunis koguni 26%. Venema ründas läinud ööl taas kord Ukrainas Suumõtt, sel korral viiel juukpommiga, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt 14 inimest, kahjustada said eramajad, kortermajad ja taristuobjektid. Veneväe mürsu rünnakus Harkivi oblastile sai elamurajoonis surma 5 inimest. Venemaal Tatarstanis hukkus möödunud ööl Ukraina droonirünnakus Nižnekamski tööstus ja siviilobjektidele 12 inimest vigastatuid on 39 ja Tatarstani vabariigi president kuulutas täna välja leinapäeva. Kreekas Ateenast 60 kilometri kaugusel puhkes täna hommikul uus maastiku põleng, mida on tugeva tuule tõttu raske kontrolli alla saada. Tegemist on sel suvel juba teise suure tulekahjuga Ateena lähistel. Tuua Media Networks uuendas tänasest kahe telekanali nime ja ka visuaalset identiteeti. Tuo neljas sai Tuo Draama ning Tuo viiest Tuo Star. Uued nimed annavad senises selgemalt edasi kanalite sisu ja aitavad vaatajal lihtsamini leida just talle sobiva programmi. Tänases Tuo Stari nime kandev kanal kannab üle ka praegu Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi, mida näeb otse pildis ja ka eestikeelsete kommentaaridega 16. augustini. Võistlustele saab kaasa elata ka Duo Hitmixi ja ka Postimehe veebi vahendusel.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
10: Pärastlõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartel jõuab vihmasaju ala. See levib üle Eesti idasuunas ja jõuab õhtuks Ida-Eestisse välja, on ka äikesoht. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25. Narvas ja Pärnus on 21 kraadi, Tartus ja Kuressaares 22, pealinnas Tallinnas 23 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Ilusat päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. Tundi alustab Ivo Linna ja ühes kus Supernovaga suur loterii kannab selle laulpealkirja. Ja kui soovite Ivo Linna tegemistega ennast pisut kurssi viia täpsemalt vaadata, kuidas ta seal Muhumaal elab, siis Postimehe digiajakirjad on tal külas käinud. Ja värskete digiajakirjade veebi pealkirjadest on näha ka toredat pealkirja Olen tänulik, et saatus mu siia tõi. Kuidas kujunes räämast alukohast unistuste kodu? Selline tore pikk artikkel loomulikult rohkete piltidega Postimehe digiajakirjades.

0: võõras keeles.
1: Aastal 2007 oli Eestis eurolaulu valimisega nii, et ETV kutsus võistlusel osalema 10 heliloojat. Ja teiste hulgas olid seal, kes seal olid, Alar Kotkasper, Paulus, Ilmar Laisaar, veel oli seal näiteks Selmar Liitma ja Sven Lõhmus, teisi ka. Ja lõpuks moodustus taas 10 loost finaal. Oli sellised lugusid, mida võibolla nii hästi enam ei mäleta, näiteks Kristjan Kasearu ja Paradise Crew laul So Much To Say, või siis ka lugu Soul Militia My Place võibolla, mis moodi pidevalt mängima ei jäänud. Samas Laura Sunflowers, mida teame siia maani, või siis ka Kerli Padar ja Partners in Crime. See lugu läks Eestit esindama. Poolfinaalist medasi küll paraku jõudnud, aga poolfinaalis oli selline lugu, et Läti andis meile näiteks 12 punkti, Gruusia 10 ja Ungari 8 punkti.

0: võõras keeles. Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed 1,5 liitrit 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!

Paari minuti pärast on kell 12:30 ja peagi teeme ülevaatega meie liikluses toimuvast. Ehk siis heidame pilgu liikluspiirangutele ja vaatame üle ka hetkeseisu Tallinnas ja Tartus. Sünnevaltri bänd jätkab Salaed.

0: Kõigepealt ülevaade liikluspiirangutest tarktee.ee toob need meieni. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Lehola ja Padise vahel tehakse kahe päeva jooksul tee remonti. Üks sõidurada on suletud ja kiirus piiratud ja liiklust reguleeritakse. Tallinna ringteel Sauel on Keila suunal päeva jooksul üks sõidurada suletud, kiirus piiratud. Töötsoonis liiguvad pikki viadukti serva, aeglaselt poolhaagisega veoauto ja ekskavaator. Lääne-Viru maakonnas Haljala liiklusselmes tehakse päeva jooksul pindamistöid. Mahasõidurambid Haljala, Tallinna ja Narva suunal on liiklusele suletud ja ümbersõit on Aaspere kaudu. Järvamaakonnas Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa teel mäoliiklusselmes on Tartu-Tallinn suunal parem sõidurada suletud, kiirus piiratud ja tööd kestavad 14. augustini. Läänemaakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel Herjava külakandis on liiklusohtliku koha kõrvaldamise tõttu üks sõidusund suletud, kiirus samuti piiratud. Tööde ajal päeva jooksul liiklust korraldavad seal reguleerijad. Ja heidame pilguga veisirakendusse pealinnas Tallinnas Tammsaare tee mitmel lõigul aeglane liiklus. Sama lugu on ka Paldiski maanteel enda ristmiku juures. Veel on rohkem autosid liikumas kesklinnas Narva maanteel, ehk siis sisuliselt Viru ringist kuni Tallinn ülikoolini välja. Konsoli tänaval rohkem autoliiklust ka Pronksi tänaval, Türpu tänaval samuti ja ka Peterburi tee alguses mõlemal suunal. Tartu linnas tuleb arvestada Riia tänaval pikema ajakuluga. Ohutud teekonda!
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: 21 soojakraadi on Virtsus ja Kuressaares ning Kihnusaarel, 22 Narvas, Otepääl, Pärnus, Jõhvis ja Mustvees, Jõgeval ja Heltermaal, Räpinas, Viljandis, Rakveres, Põltsamaal. 23 graadi Võrus, Raplas, Türil, Paides ja Tallinnas, Põlvas ja Kundas ning Valgas, Haapsalus, Kehras, Tartus ja Keilas. 24 graadi on Elvas, 25 graadi Tõrvas. Pärastõuna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartel jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad Ida-Eestisse, on ka äikesoht. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade tuleb kuni 25. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on seekord 56-304-306. Ja Võrumaal soovitakse osta töökorras mulutraktori mootor või pakkuda ka koos traktoriga. Asjaga on kiire, telefoni number on 50-48-186. Võrumaal soovitakse osta töökorras mulutraktori mootor või pakkuda koos traktoriga. Telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi, ma ei ole
1: ilmselt
2: ise seda
1: ei ole.
2: Näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi, mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma! Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Õhus on mõte.
9: Monika Tamla edastas 2000-tel saatejuhina ETV vaatajatele päevatähtsamaid uudiseid. Aga mida teeb ta praegu? Temaga ajas juttu nädalavahetus LP.

0: see minu jaoks rutiiniks. Kui uudiste tootmine on muutunud rutiiniks, tuleks midagi muud otsida. Kui su silm enam ei sära, on aeg lahkuda. Praegu te ise väga uudised ei vaata. Üks põhjus võib olla selles, et tean võib olla liiga palju telgitagustest ja taustatööst ja mul pole seetõttu lihtsalt huvitav. Kui elan kodus, telekas mängib ja AK tuleb, siis vaatan, aga pigem üritan võimalikult vähe televiisorit vaadata. Milline võis olla kõige suurem muutus selle ajal, kui ta telemajas töötas? Tema oli seal aastatel 1997-2018. Kui läksin, siis oli veel seda nõukaajas tuntud tegijate vaibi. Matti Talvik, Reeto Oja, Toomas Uba, Marita Kallasmaa. Olen nende korüfeedega koos töötanud. Ma ei taha öelda staarid, sest keegi neist ei staaritsenud. Nad kõik olid niisugused telekorüfeed, kellega oled üles kasvanud maast madalast ja siis järsku oled nende keskel nagu võrdne võrdsega. Kui ilmateadustajan alustasin, siis meil käis ikka tihti nii, et kui toimetajal sai oma lugu õhtuks tehtud, läks pidu lahti. Mõnikord liikus pidu toimetusest veel edasi kuhugi kõrtsu. See oli 90-ndate vibe, mida enam ei ole mitte kuskil. Aga kui ta saaks ühe päeva teha kaasa mõne praeguse saatemeeskonnas, siis ta ütleb, et ETV-s on kõik saatemeeskonnad mulle suuremal või vähemal määral tuttavad, võib-olla läheks hoopis Kanal 2 õhtu tegemisi vaatama. Ja ta lausub, et mingid uued saated näiteks on nägu kõlab tuttavalt ja pühapäeva õhtused meelelahutussaated on algul olnud väga ägedad, aga lõpuks hakkab kõik korduma ja ma ei viitsi enam vaadata. Ja tema on selgelt selle poolt, et uusi tegijaid peab juurde tulema. Monika Tamla lausub siin nii. Eesti on nii väike, kõik siinsed kuulsad inimesed, keda kutsutakse sinna või tänna, korduvad. Selles ei ole enam mitte midagi huvitavat. On kift, kui vahepeal tulevad peale uued saatejuhid.
1: Õhus on

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse. Opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. 33 riigis üle maailma mõõdeti juulis rekordkuumus. Meil läheb õhtupoole vihmane, sajuala liigub saartelt üle mandri. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Soicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud riigikogus vähemusse. Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart prognoosis täna usutluses Postimehele, et selleks ajaks, kui riigieelarve riigikogu saali jõuab, on koalitsiooni koosseisus veel muutusi toimunud. Ka Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees Martin Helme ennustab, et Soicescu ja Kiili ei ole ainsad koalitsioonist lahkujad ning et sügiseks, mil toimub riigieelarve vastuvõtmine, on valitsusliidu distsipliin lagunenud. Helme sõnul ei rutta EKRE valitsust praegu umbusaldama. Ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets tõdes Postimehele, et vähemusvalitsuse kukutamine ei ole praegu mõistlik, sest kõige tähtsam on president ära valida. Läänemets lisas, et praegu poliitmänge mängides ei mängita seda valitsuse, vaid terve Eestiga. Isamaa, EKRE ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamises kokkuleppele. Koalitsioonileping allkirjastatakse homme keskpäeval, peale mida tutvustatakse ka Pärnu uusi linnajuhte. Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks peaks toimuma nädala pärast. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%. Big Banki peaekonomist Raul Eamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestis Soome kasvas juunis koguni 26%. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt ka loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui ka kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aasta aeg, vaid ka relv. Ta rõhutas, et seal, kus Ühendkuningriik saab vajalike ressursse, anda seda ka tehakse ning seal, kus seda ei suudeta, on tema ülesanne mobiliseerida liitlasi leidma selliseid võimalusi. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeoleku poliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahuläbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle ilma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Kreekas Ateenast 60 kilometri kaugusel puhkes täna hommikul uus maastiku põleng, mida on tugeva tuule tõttu raske kontrolli alla saada. Tegemist on sel suvel juba teise suure tulekahjuga Ateena lähistel.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
10: Pilvisus tiheneb ja saartel jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa. Ja püsib käikesoht. Täna puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraadi kuni 25. Kuressaares on 21 graadi, Narvas ja Pärnus 22, Tartus 23 ja Tallinnas 24 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
10: Rõõmsat ja päikselist päeva kõigile. Veel on päikseline, aga läheb sajuseks, nagu lubatakse. Aga kell on sellele vaatamata 5 minutit üle ühe ja tänase päeva püüdja viimane tund on kenasti alguse saanud. Ja peagi viime tööd kokku ühe kogumikuga. Sellel kogumikul on kokku 50 laulu. Kõik ette mängida ei jõua, aga ühe kindlasti jõuame. Paar muusika palavel enne, üks neist on Merri Nuusküla 1995.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Tänane kogumik viib meid aastasse 2018. Laulud ise muidugi olulised varasematest aegadest, seda enam, et neid on siin kokku lausa 50. Mõni ansambel ei jõua tegutsemise aja jooksul nii palju laule valmiski kirjutada. Kaunimate aastate vennaskond. Kullafondi vahelehtidel on loomulikult ära toodud ilusasti tervesele ansambli ajalugu, kuidas aastatel 1981-82 salvestab Jüri Lumiste Kunna süvalepa laulud või siis kuidas 1999. Aastal siirdub Rain Tallinna linnateatrisse, kuidas aastal 2002 saab viiuldaja kohale Indrek Kalda. Aastal 2017 kevadene kontsert lavastus igavesti noor üle Eesti ja nii edasi. Veebruaris 1993 esietendus Vanemuise väikese maja ovaalsaalis Kulno süvaleppa laulud õhtu Kaunimad aastad su elus, mida mängiti 125 korda ja mis püsis mängukavas 1998. Aastani. Koos selle lavastusega sündis kaunimate aastate vennaskond. Nüüdseks juba 25 aastat ühist elegantset ja stiilset joont ajav sõpruskond. See jutt on siis kirjutatud tulete meelde aastal 2018, nüüd võite juba aastat siia juurde panna. Süvaleppa laulud on mu elu kujundanud. Need laulud on annud mulle sõbrad, teinud mind rikkamaks nii vaimselt kui materiaalselt, meenutab Hannes Kaljujärv. Ja kui ta mulle praegu vastu tuleks, pisut taarudes, palituhõlmad valla, puhevil ninasõõrmetest pahisemas auru, õrna ja rõvedana üheskoos, peataksin ta ja ütleksin veelkord aitäh sulle, Kunno. Kaunimate suuresti süvaleppa laulud ümber põimitud ülesastumised on olnud jääv suurus. Suurus, mille väärtus ei ole ajas kahanenud, pigem kasvanud. Ühiselamust väikse Vanemuise ovaalsaali ja sealt juba kõikele üle Eesti levinud. Nad on püsima jäänud vaatamata muutuvatele muusikatrendidele ja stiilidele ning naudivad järgmisi uusi ja aina kaunimaid hetki koos nüüd juba mitme põlvkonna austajatega. Ja teiste hulgas on siia plaadi vahele kirjutanud ka Reet Linna, tema ütleb, kaunimate aastate vennaskond on just kui üks ammu käima pandud vana ja tummine vein, mis 25 aasta jooksul on tõesti ime hästi käima läinud. Nad ei tüki eriti esile, ilmselt laevad ennast kusagil Tartu linna tagatubades. Aga kui siis lõpuks see vennaskond jälle lavadel oma paremat poolt näitab, oleme kõik põlvili. Vaat nii targalt ja kavalalt tegutsevad need viis kikkilipsudes sirge seljaga härrasmeest. 50 laulu, nagu sai öeldud, valida päris keeruline, võtame siis selle kõige esimese loo, mis selle kogumiku käima lükkab. Kaunimad aastad su elus!

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1. Erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on pool kaks ja hetkel 20 soojakraadi Virtsus, 22 Haapsalus, Heltermaal ja Kuressaares, Kihnusaarel, Pärnus ja Narvas, Jõhvis ja Mustvees. 23 kraadi on Räpinas, Otepääl, Põltsamaal, Jõgeval, 24 aga Tartus, Põlvas, Valgas ja Viljandis, Rakveres, Türil ja Paides, Raplas, Kehras, Tallinnas, Kundas, Võrus ja Tõrvas. 25 kraadi on Keilas ja Elvas. Ööhakul on ilm pilvine ja sajab vihma, pärast keskööd pilvisus juba muutlik ja sajuhood peaks hõrenema. Öösel puhub edele ja lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 16 kraadi vahele. Homme on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja näikest. Tuul pöördub loodesse ja läände puhudes kuni 13 meetrit sekundis ja homme on ilm veidi jahedam kui kendised soe, ehk siis soekraade kuni 21.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
7: Asja nimi on Vibe Life ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Eks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Raadio
1: Elmar. Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kell on 3:02 ja vaatame üle veetemperatuurid ka. 18 kraadi vesi Põlva Paisjärves, 19 Võsu rannas ja Riiska järves. 20 kraadi veesooja Kauksi rannas, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas ja ka Kuressaare rannas. 21 kraadi Tamula järves, Paide Tehisjärves, Pühajärves ja Sindi rannas. 22 kraadi Kubija järves, Paala järves, Riiska järves, Pelgu rannas ja Stroomi rannas ja Viljandi järves. 23 kraadi Vanamõisa järves ja kui soovite kõige soojemat vett, siis selleks paigaks on Verevi järv 24 kraadi.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Ja ilmselt on siin kohal päris põnev mõelda, kas teie lemmik vallas või linnas on ka näiteks mõni veekogu olemas või mitte. Elmar.ee meie veebilehel on endiselt võimalik valida enda lemmik vald või lemmik linn. Tehke seda kindlasti, sest 20. augustil on juba kokku pandud edetabel ja siis kuulete, millised linnad vallad jõudsid seal kõige kõrgematele kohtadele ja millised mitte nii kõrgele. Ja kui olete selle kõik ennast ära teinud selle hääletustöö, mitte et see nüüd suur töö oleks, siis pange kindlasti enda kontaktandmed ka juurde, sest üks inimene võidab peauhina, selleks on Ta Plus Raadio, kaasaegne korralik selline digiraadio. Ja lisaks loosib Raadio Elmar veel endaga seotud auhindu ka välja, sellised, mida mitte kuskilt mujalt ei saa, nagu ikka teate juba. Elmar.ee on nii siis selleks algallikaks valite siit linna või valla, olgu selleks siis näiteks Narva linn või Tartu vald või

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhtupoole vihmale saju ala liigub saartelt üle mandri. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Keskerakonna esimees Mihhail Kõrvalt prognoosib, et selleks ajaks, kui riigieelarve Riigikogu saali jõuab, on koalitsiooni koos seisus veel muutusi toimunud. Ka EKRE esimees Martin Helme ennustab, et Stoicescu ja Kiili ei ole ainsad koalitsioonist lahkujad ning et sügiseks on valitsusliidu distsipliin lagunenud. Helme sõnul ei rutta EKRE valitsust praegu umbusaldama. Ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemõts tõdeb, et vähemusvalitsuse kukutamine ei ole praegu mõistlik, sest kõige tähtsam on president ära valida. Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ennustab, et Reformierakonnas toimub üsna pea esimehe vahetus. Kõiki usutlusi mainitutega saab lugeda põhjalikult Postimehe veebis. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui ka kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, et Talv Ukrainas ei ole enam ainult aasta aeg, vaid ka relv. Ta rõhutas, et seal, kus ühend kuningriik saab vajalike ressursse anda, seda ka tehakse ning seal, kus seda ei suudeta, on tema ülesanne mobiliseerida liitlasi leidma selliseid võimalusi. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahu läbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuuma lained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Afrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle ilma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Duo Media Networks uuendas kahe telekanali nime ja ka visuaalset identiteeti. Duo neljast sai Duo Draama ning Duo viies Duo Star. Uued nimed annavad paremini edasi kanalite sisu ja aitavad vaatajal lihtsamini leida just talle sobiva programmi. Tänasest Duo Stari nime kandev kanal kannab üle ka Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi, mida näeb otse pildis ja eestikeelse kommentaariga 16. augustini. Võistlustele saab kaasa elada ka raadiokanalil Duo Hitmix ja Postimehe veebis. Täna hommikune programm Pariisis on nüüdseks lõppenud. Eesti koondis alustas hästi. Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev jõudsid 50 meetri libliku ujumises poolfinaali. Õhtune programm algab 7:30 ja liblika poolfinaalid on kavas kohe esimestena. Ja täna algasid Birminghamis ka Euroopa meistrivõistlused kerge jõustikus. Täna saab kaasa elada neljale Eesti sportlasele. Tulla lähevad sprinter Ann-Marie Kivikas, vasara heitja Adam Kelly, 400 meetri tõkkejooksja Viola Ambrige ja 3000 meetri takistusjooksja Laura Maasik. Neid sündmusi saab vaadata Postimehe otseblogis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ja nüüd uudiste lõpetuseks veel ka ilma juttu. Eelolev öö on pilves selgimistega, lubatakse nii vihma kui äikest. Pärast keskööd pigem siiski pilvisus ja sadu hõrenevad. Tuul puhub edelast ja läänest, ööhakul Ida-Eestis ka lõunakaarest. Tuule kiiruseks on 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-16 kraadi. Hommepäeval saab ka mitmel pool hoovihma näikestki ja rahevõimaluski üleval õhtuks, aga ka homme sajuhood hõrenevad. Tuul puhub homme juba läänest loodest 4-10, saartel rannikul ka 12-17 meetrit sekundis. Nojaku jäikest siis muidugi ka tugevamaid puhanguid. Sooja on hommepäeval 17-21 kraadi. Hetkeseisuga näitab termomeeter Narvas 22, Pärnus Tallinnas 23, Tartus 24 kraadi ja Elvas on hetkel sooja 26 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Tere kena nädala algust ka siit kahest kuueni studiast. Kell on 5:02 ja kahest kuueni programm. Mina olen Veiko, teiega koos siin järgmised 4 tundi, nii nagu uudistest kuulsite, siis spordisõpradele taas üks tore nädal ujumises, suured võistlused ja kerge jõustikus ja nii edasi. No meilgi saab oma põnevusmoment siin olema igas pärast lõunas, ehk siis sel nädalal ka sõnamäng. Aga sinna on veel paar tundi aega. Muusikaliste rubriikidega teeme siin õige pea kohe algust. Aga enne kuulame ära Smilesi loo kõik mängu ja siis Two Weeks Starti. Ja nii see pärast lõuna läheb. Ikka koos Elmariga. Kena olemist.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell on kohe 14 ja 14. Täna kuulame Kaks ühest rubriigis Gunnar Grapsi laulu Tühjad pihud. Ja no see esimene originaalversioon on tegelikult pärit lausa 70. lõpust. Aga Gunnar Graps arvestas selle laulu ka 90. oli seal kuskil keskpaigas ja see on selline hoopis nagu natukene kaasajastatud tempokam kontsertversioon. Ja uuem versioon on umbes 15 aasta tagune, kui meie tuntud muusikud panid kokku Gunnar Grapsi mälestusalbumi või tribuutalbumi, kuidas teile sobib. Nii et tühjad pihud siis Gunnar Grapsi ja siis juba Lauri Pihlapi esituses.

0: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
2: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
8: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
9: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: 14.31 õige kell, ilmajaam punkte andmetel on hetkel meil nii. Heltermaal 20, Virtsus, Kuressaares, Kihnus, Kahaapsalus 21, Pärnus Jõhvis 22 kraadi, Tallinnas, Narvas, Raplas, Otepääl ja Põltsamaal, Räpinaski 23 kraadi sooja. Mustvee, Jõgeva, Rakvere, Võru, Keila, Kunda, Tartu, ka Viljandi, Põlva, Kehra 24 kraadiga, Valgas, Türil, Paides, Tõrvas 25 ja Elvas hetkel kõige soojem siis 26 kraadi sooja. Ööhakul on ilm veel vaid pilves, aga selgimistega, aga pärast ikkagi tuleb meil ilmselt öösel nii vihma kui äikest ja puhub edela lääne tuul, Ida-Eestis ööhakul ka lõuna tuul 4-10 meetrit sekundis. Rannikul on tuul tugevam 15 meetrit sekundis ja sajupilvede äikese pilvede all võib veel tugevamalt tuult olla. Sooja öösel 11-16 kraadi. Hommegi saab mitmel pool päeval hoovihma, on näikest ka rahevõimalus õhus. Õhtuks siiski sajuhood hõrenevad. Tuul puhub homme juba läänest loodest 4-10, saartel rannikul ka 12-17 meetrit sekundis ja ka homme kui jäikest ikka tugevamat tuult. Ja sooja homme päeval 17-21 kraadi.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee, mugava elu valik.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11,99 €. Kohvi juba 1 kg 10,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaaline muuseum.ee.

Anett Vaikmaali siin väga võitlusimuline, tuleb mis tuleb. Jaa, no sõnamängust räägime. Selle nädalal ka igal päeval kuni reedeni siis oma päeva võitja, kes saab auhinna. No sõnamängus on lisaks nutikusele vaja ka natukene õnne. Aga päeva auhinnaks on 50 eurone hinna pommi kinke kaart. Mõt, ega siin midagi keerulist polegi, kas lähete nende netipoodi hinnapomm.ee, mis on loomulikult avatud 24/7 ja ootab teid seal lausa neljas keeles. No loomulikult eesti, aga ka soome, vene, inglise keel. Ja mis võiks olla veebipoodi?

8 õhtul 9 välja. Suurpood. Hinnapomm. Ja nii et 50 eurot tänasele võitjale auhinnaks. Ja mis tuleb teha? Ikka ära arvata see õige sõna tuntud Eesti laulu ridadel lõpust. Ja sõnumiga tuleb siis saata see õige sõna SMS-i teel. Vot nii, mänguni nüüd juba vähem kui 1,5 tundi. Purje tuul lauluks järgmiseks ja õige pea juba 300 uudised tulekul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara, siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: hitt Bauhofis. Taimed kuni -70%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50%. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhtu poole vihmale, sajuala liigub saartelt üle mandri. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud riigikogus vähemusse. Nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid lisandub peagi veelgi. Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ennustab aga, et Reformierakonnas toimub üsna pea esimehe vahetus. Põhjalikumalt neil teemadel saab lugeda Postimehe veebis. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidunud hindamast oma võimaliku mantlipäri ja otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu ja tantsupeol nõustus taga Timo Tarvele Kuku Raadiost avaldama oma arvamust. Lühidalt välja tuues ütles Karis, et praeguste otsingutega kistakse presidendi institutsiooni autoriteeti alla ja see ei ole ühegi riigi jaoks hea, ammugi mitte väikese riigi jaoks nagu Eesti. Intervjuud saab kuulata Postimehe veebis. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%, kusjuures eksport Soome kasvas 26%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets rõhutas, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot raketide igakuisest arnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aastaaeg, vaid ka relv. Ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahu läbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekordkõrge taseme. Rekordkuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajaloo kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Osa Reini jõest Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suvekuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad suutnud küll jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma lasti. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku toiksoone osadel annaks aga järjekordse hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA tariifideni välja. Filipiinide põhjaosas on aga 9 päeva kestnud padu vihm, põhjustanud üleujutusi, maalihkeid ja õnnetusi hukkunud on vähemalt 13 inimest. Kuna päästetööd pole veel lõppenud, võib hukkunud veelgi lisanduda mõnes piirkonnas Filipiinidel sadas nädalaga maha enam kui kuu aja norm.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
6: Öösel võib oodata nii vihma kui äikest, pärast keskööd siiski pigem hakkavad pilveisus ja sajud hõrenema. Tuul puhub edelast läänest, Ida-Eestis siin ööhakul ka lõunast 4-10 meetrit sekundis. Rannikul on muidugi tuul tugevam kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 11-16 graadi. Ka homme saab päeval mitmel pool hoo vihma, tuleb äikest, võimalik kohati ka rahe. Õhtuks siiski sajuhood hõrenevad. Tuul puhub homme loodest läänest 4-10, puhanguti 13 ja rannikul saartel ka kuni 17 meetrit sekundis ja äikesega muidugi veel tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 17-21 graadi. Hetkel Pärnus 22 ja Narvas 23, Tallinnas Tartus 24 graadi.
0: Kahest kuueni.
6: Tere mõnusat esmaspäeva pärast lõuna aega kõigile. 10. august on kalendris ja vanal ajal öeldi selle kohta, selle päeva kohta Lauritsa päev ja nagu ikka oli kombeid erinevaid. Tule tegemisega ja sellega seotud keeldudega oli mitmeid asju seal. Tulekahju peletamiseks visati hommikul juba katusele vett ja kiikumise aja lõpupäev oli, nii et suvine kiikumine sai läbi. Tule tegemine oli mõnel pool rangelt keelatud ja ka näiteks rohu niitmine ja külvamine ja kapsaaias ei käidud sel päeval. Väitsi, igasugu keeldusid oli. Aga olid ka omad rituaalsed toidud, näiteks laiad pannkoogid. Rahvusvaheliselt on täna muide laisklemise päev ja veel üks meenutus ajaloost 33 aastat tagasi sai Eesti juurde 7 linna. Abja Paluja, Karksi Nuia, Narva Jõesu, ka Põlva Räpina, Rapla ja Võhma said linnastaatuse. Nii on. Meie aga jõuame õige pea päevalaulu juurde, seal on kommentaar ka loomulikult, aga kõigepealt paar lugu. Ja esimene neist on Taukari silmad parem kinni.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 17 on kell ja päevalaulu aeg on käes, juttu tuleb juurde ka. Täna valisin looks Tanja Mihailova Saar, artistiks ja laul Millal veel. No selline tore, positiivne, elurõõmus jaatav sõnum sel lool on ja eks Tanja ise räägib lähemalt loost täpsemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Millal veel sündis aastal 2024 ja sai välja antud täpselt oma sünnipäeva päeval. Mul oli juubel, ma sain 40, aga kuidas see lugu sündis, tegelikult sündis umbes kuu aega enne seda, et me, ma mäletan, et ma veel küsisin, et kas me jõuame kahe nädalaga laulu valmis teha, et ma küll kirjutasin enda valmis, aga oli vaja kõik asjad sisse mängida ja miksida ja masterdada ja videotel sellel lool teha, et see oli väga kiire tegemine sellel lool, aga mitte kiirustav, vaid lihtsalt kiire. Laul sai, tuli autosõidu ajal jälle. Mul meeldib autos kirjutada. Ma lihtsalt mõtlesin, et mul nüüd tuleb juubel, et lihtsalt jääd mõtlema, et mida on tehtud ja mis toredat asju veel tahaks teha. Ja mõtlema, et see võiks, itaalia keel võiks olla selge veel. Või nii palju selge, et ma saaks Itaalias nagu kuidagi rääkida. O motorataload võiksid olla või nagu vähemalt natukene nagu paremini osata või mingi selline teissugune oskus. Ja ma jäin mõtlema, aga miks ma kogu aeg ainult mõtlen, viimased kaks aastat olen mõelnud ainult. Aga mitte midagi selleks ei tee. Ühtegi sammu ei ole ette võtnud. Ja jäingi mõtlema, aga millal veel? Selles suhtes, et me ju ei tea, mida järgmine päev toob. Et see sõna, et hiljem jõuan, ei pruugi vastata tõele. Ja sealt tuligi see fraas, et millal veel kui mitte praegu. Ja kuidagi hästi loogilisel ja loomulikul moel hakkas tulema siis viis ja sõnad. Ja niimoodi lugu sai kirjutatud päris kuidagi kiiresti, sest ta tuli just, kui sõnum on enda jaoks selge, et ma tahtsingi eelkõige ka endale kirjutada, et millal veel kui mitte praegu, et hakka midagi tegema, et ükskõik kuidas, mida teist inimest arvavad, ükskõik, mis, et tõesti, et homsed, nii on väga nagu, ei ole nagu hea nagu mõelda, et ei tule, aga me kunagi ei tea, mida meile homne päev toob, nii kui sa tahad midagi veel kogeda või mingisugust toredeid oskusid õppida, siis tee ära, et millal veel. Ja kui lugu tuli välja tegelikult, siis mul tuli hästi palju kirju, inimesed kirjutasid, et nad julgesid teha mingisugused samme oma mingisuguse uue unistuse poole. Üks tütarlaps julges oma nagu töökohas loobuda, mida ta on alati kartnud teha, et ikkagist üritada tegeleda asjaga, mis talle meeldib tegeleda. Et see on minu jaoks hästi positiivne selline indikaator või nagu isegi nagu tulemuslool või kuidas saab öelda, et see jõudis vähemalt ühele inimesele või nagu aitas või pani mõtlema. Nii et kui teil on mingisugused veel mõnusad soovid ja eesmärgid, mingisugused tunnistused, et tehke praegu need sammud ära, sest millal veel kui mitte praegu.
3: Sa kardad proovida midagi uut. Sa kahtled, kas on õige valitud suur.

0: Elmari päevalaul. Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidutänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidutänaval!
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
5: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
6: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
7: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi

0: ilmateadet toetab lipumärk . Soeta Eestimaist , toeta Eestimaist .
1: Kell on nüüd juba minuti üle poole nelja tiksunud ja teeme taas ülevaate hetkeolukorrast ilmajaam.ee vahendusel . Heltermaal Kuressaares on 19, Haapsalus , Virtsus 20, Kihnus 21 ja Raplas sooja 22 kraadi . Tallinn , Narva , Pärnu , ka Kehra , Jõhvi , Keila ning Põltsamaagi on siis 23 kraadi peal . Jõgeval , Otepääl , Mustvees , Räpinas , Türil , Paides , Valgas , Viljandis sooja 24 kraadi . Tartus , Rakveres , Võrus , Põlvas , Tõrvas , Kundas 25 ja Elvas on ikka 26 kraadi sooja . Öösel on pigem selline pilves selgimistega ilm , aga võib oodata ilmselt nii vihma kui äikest , kuigi pärast keskööd juba lääne poolt alates saju võimalus ka väheneb . Edela- ja läänetuul , öö hakul Ida-Eestis ka veel lõunatuul puhub 4-10 ja rannikul 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 11-16 kraadi . Ka homme sajab mitmel pool päeval hoovihma , tuleb äikest ilmselt ja võimalik ka rahe , aga homme õhtuks sajuhood taas hõrenevad . Tuul puhub homme läänest loodest 4-10, puhanguti 13 ja saartel rannikul ka 17 meetrit sekundis ja no äikesega ikka kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid . Soojan homme 17-21 kraadi .

0: Vahepeal aga värskeid erakuulutusi ja kõigepealt varjupaikade MTÜ-sse. Seal ootab uut kodu üks väiksemat kasvu ning triibulise kasukaga kassipreidi, kel nimeks Loore. Noor, sale, sportlik kass ja suurepärane jahimees. Naudib mänge ja liikumist. On saanud juba vajalikud protseduurid ka kõik tehtud, et uude koju minna ja kass Loore kohta saab lähemalt uurida telefonitsi 50-46-102 või e-posti aadressil keskus@varjupaik.ee. Nooremane kass Loore, kes on selline sale ja sportlik kass, triibulise kasukaga muide, ootab siis varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest ja vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on Loorele kõik tehtud ja infot kas meili aadressil keskus@varjupaik.ee või telefonitsi. Number on siis 50-46-102. Ja tehnika poole pealt ka, ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras masinad, olgu kaubik või maastur, tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras autod, kaubikud või maasturid, tulen järgi ise üle Eesti. Ja telefoni number, kui siis oma autot müüa tahate, on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
1: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
2: Selle nädala hitt Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Volare kõlas ja kell on 15.46. see tähendab, et tänases sõnamänguni juba vähem kui pool tundi ja hinnapomm on taas kord meie sõber sel nädalal. Iga päev kuni reedeni 50 eurone kinkekaart siis sõnamängus võitjale auhinnaks. No hinnapomm pole lihtsalt pood, see on ikkagi väidetavalt Eesti julgeim hinnaliider. Müüb turu parima hinnaga kõike seda, mida igapäeveluks vaja läheb, olgu siis toidukaubad või joogid või opis riided ja latsid kodusisustus või lemmikloomad arved, tarbed või tööriistad. Valik on hiiglaslik. Leiate sealt tõesti nii vettmahlagu karastusjooke, spordijooke, energiajooke, toonikuid, taimsed piimad, kohvid, tee või kõik kiirnuudlid, helbed, riisid, jahud, pastad, snäkid, pähklid ja nii edasi. Riided jalatsid tuntud brändid, kõik kodusisustus, mis ikka ainult kodu hubasemaks teeb ja see pole veel kõik, valik kasvab pidevalt. On olemas päris füüsiline pood, päris pood 3500 ruutmeetrit Tartus Sepa 21 ja on olemas ka veebipood, saate seal kodus istudes mõnusalt shopata ja veebipoes on asi nii, et ei ole lihtsalt lubadus, et kõik on

0: Anorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse, oppositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Jahimeeste selts keeldub kahele noorele karule antud küttimislubade täitmisest. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhtupoole vihmale saju ala liigub saartelt üle mandri. Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Tsoitsesku lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis riigikogulane Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud riigikogus vähemusse. Nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid tuleb lähiajal veelgi. Ükski oppositsioonierakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldama hakata. Küll aga ennustab Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu, et Reformierakonnas toimub peagi esimehe vahetus. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis, mullusega võrreldes 15%, kus juures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaökonomist Raul Jaamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Jahimehed ei ole nõus Keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti Jahimeeste Seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et viimased 2 aastat toimunud kohtusaagade ja karujahi peatamise valguses ei saa nad praegu majandada nii, et karudel säiliks inimpelglikus ja et ka arvukus ei läheks liiga suureks. Tema kinnitusel ei ole olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnameti esindaja sõnul on hetkel jõutud jahimeestega asjas ühisele arusaamisele ning nüüd proovitakse karud siiski kätte saada, et nad sügavale metsa toimetada. Täna kelle ühe ajal päeval sai häirekeskus teada, et Pärnumal Tori vallas Kilksama külas põleb rääma turba raba, kustutustöid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplaane piirkonna elanikel hoida oma uksed aknad suletuna ning nii, et kohalikel elanikel kui ka kõigil teistel raba läheduses mitte põlenguala uudistama minna. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeani temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool Afrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad suutnud küll jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma lasti. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks aga järjekordse hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA tariifideni. Ja ka Poola pikima jõe Visla vee tase langes täna Varssavis rekord madalale tasemele. Filipiinide põhjaosas on aga 9 päeva kestnud paduvihma põhjustanud üleujutusi, maalihkeid ja õnnetustes on hukkunud vähemalt 13 inimest mõnes piirkonnas, sadas nädalaga maha enam kui kuu aja norm.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
13: Ööhakul on ilm meil pilves selgimiste kaasa. Vihma on äikesoht ja pärast keskööd siiski pilvisus sealt läänemalt alates pigem hõreneb. Öösel puhub enamasti edele ja lääne tuul. Ida-Eestis on ka veel lõuna tuult. Tuule kiiruseks 4-10 ja puhanguti rannikul 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 11-16 kraadi. Homme saab ka mitmel pool hoovihma näikestki ja päeval ilmselt ka rahe võimalus täitsa õhus, aga homme õhtuks ka sai hood hõrenevad. Tuul puhub homme loodest läänest 4-10, puhanguti 13 ja rannikul saartel ka 17 meetrit sekundis ja kui äikest, eks siis ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme päeval oodata 17-21 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 22, Tallinnas 23, Tartus 25 kraadi.
12: Kaheni.
13: Mõnusab pärast lõunajad kui siit. Stuudios kell 16.05 loodetavasti teil ka ja tööinimestele jõudu jaksu veel. Olegi on tunnikest jäänud siin nädala esimese tööpäeva lõpetamisega. Meil aga programm alles poole peal ja läheb mänguliseks, sest 16.15 on sõnamängu aeg. Ja nii ongi. Alustame mängu, hinna, pommi ja auhinnad. Tundi alustab Koit Toome, siis võtab otsa üle juba Liis Lemsalu.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: hinnapomm.ee , seda võite kohe vaatama minna , on nad olemas kas sotsiaalmeedias , siis nii Facebookis kui Instagramis kui Youtube'is . Netipood ongi selle hinnapomm.ee taga ja on avatud 24/7 ja ootab teid muide neljas eri keeles . Ja veebikaubandus on selles mõttes nende puhul , nii nad mainivad , aus , et seal ongi kõik odavam kui päris poes . Ja tarne on kiire ja ka kliendile väga mugav . On eripakkumisi , on kuupakkumisi , aga samas on ka muidugi ainult selliseid pakkumisi , mis füüsilises selles päris poes saadaval . Ja see päris pood asub Hinnapommil Tartus , aadressiks on Sepa 21 . seal on ikka üsna uskumatute hindadega kõike , mida vaja . avatud pood esmaspäevast pühapäevani ja iga hommik kell 9 tehakse lahti ja kell 9 õhtul , 8 õhtul vabandust , pannakse kinni kõik kaubad seal olemas . Nii , võitjat ootab täna 50-eurone hinnapommi kinkekaart ja sama seis on homme , ülehomme , neljapäeval , reedel ka . Ja selleks vaja ära arvata tegelikult vaid üks õige sõna , tuntud Eesti laulust pärit laulu ridade lõpust . aimate sõna ära , toksige see sama sõna SMS-i ja saatke SMS numbrile 1511 , hinnaks 1.50 . ja lauluread täna kõlavad nõnda . kas näeksid sa mind ilusana ? Ka siis , kui mu sees kõik on purunemas , viimased püüded , viimane jõud , kas jääksid mu juurde ? 3 punkti . kas näeksid sa mind ilusana ka siis , kui mu sees kõik on purunemas , viimased püüded , viimane jõud , kas jääksid mu juurde ? 3 punkti . arvake ära , mis seal ridade lõpus on , see sõna , pange see sõna kirja ka SMS-i ja see SMS saatke numbrile 1511 , hinnaks 1.50 ja kõikide õigesti vastanute vahel loosime täna välja võitja , kes saab 50 eurot hinnapommilt . kas näeksid sa mind ilusana , ka siis , kui mu sees kõik on purunemas , viimased püüded , viimane jõud , kas jääksid mu juurde ? 3 punkti .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm . soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: hei , sinu suvi jälle siin , ma ei ole veel kuhugi kadunud . no nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . sisukam suvi kestab . broneeri reis vikingline.ee
4: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . Ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
5: näe , Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt . Pereoptika , kogu pere prillipood .
6: Kuu hitt Bauhofis , Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija , Vivacolor puitfassaadi värv , Villa Aqua alates 10.49 , Rockwool Kivivill Superrock Premium alates 19.99 , bauhof.ee .
7: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
8: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis , 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi , 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert .
9: kas sinul ka kummitab , tuled poest ja jälle kummitab ? et kas sain ikka hea hinnaga ? eks ikka kummitab , kui elad ilma hinnapommita . kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte Hinnapommist alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
10: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on 16.28 ja tark tee.ee lahti nädala algus. Mitmeid värskeid liikluspiiranguid. Kõigepealt Harju maakonda ja Keila Haapsalu teel Lehola ja Padise vahel. See on päris pikk liik. 9.23. kilomeetrini tehakse täna homme tee remonti. Tööde ajal on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust ka reguleeritakse. Taaskord Tallinna ringteel, seekord Sauel 31-32 kilomeeter, siis Keila suunal päeva jooksul üks sõiduradas suletud, kiirus piiratud teed tööde tuttu. Nii, läheme edasi Lääne-Viru maakonda ja Haljala liiklussõlmes tehakse täna päeva jooksul pindamistöid, tööde tsoonis maha sõidurambid. Haljala, Tallinna ja Narva suunal liiklusele suletud ümbersõit, korraldatud Aaspere kaudu. Järva maakonnas aga Tallinn Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklussõlmes kilomeetrit 81-83 on Tartu Tallinna suunal parem sõidurada suletud kiirus ka piiratud. Tööd käivad kuni 14. augustini. Ja veel üks lõik Lääne maakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel. See on Herjava külakandis seal 66. kilomeetril. Liiklusohtliku koha kõrvaldamise tõttu on üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Tööde ajal siis päeva jooksul ka reguleerijad seal kohal. Ikka ootud liiklemist meile kõigile.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: No nii, ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis on üle Eesti selline. Kuressaares Virtsus kahab Salus Eltermaal sooja 18, Kihnus 20, Kehras 21 kraadi. Tallinn Tartu Keila Rapla 22, Otepää 23 kraadi peal. Narvas Jõhvis Türil Paides, Räpinas Põltsamaal Mustvees Jõgeval ja Valgas 24 kraadi sooja. Ja sama soega Põlvas. Edasi Viljandi Kunda, Tartu Elva, Tõrva Rakvere ja Võru, aga hetkel 25 kraadi iga. Öösel sajab, vihma ja on näikesegi oht, aga pigem pärast keskööd see muutlik pilvisus sealt läänepoolt alates õreneb. Edele lääne tuul, ööhakul veel Ida-Eestis ka lõuna tuul, puhub öösel 4-10, rannikul 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-16 kraadi. Homme sajab ka mitmel pool hoovihma päeval, on äikestki ja võimalik ka rahe. Õhtuks sajuhood hõrenevad. Tuul puhub ammel oodest läänest 4-10, puhanguti 13 ja rannikul saartel ka kuni 17 meetrit sekundis ning äikesega kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme päeval aga 17-21 kraadi.

0: võtame kokku ka selle nädala esimese sõnamängu. Nii, viimased klõpsud on tehtud ja tegelikult olid tänased vastused kõik õiged, mis meile siia sõnumite postkasti numbril 1511 ka saabusid ja on. Noh, ei olnud see lugu ja need rääd vist ka väga sellised väga keerulised suhteliselt värske lugu, aga mul on siin juba valitud tänase võitja telefoninumber, kas on taga teisel pool, saame jutud ära rääkida.
1: Hallo.
0: Hallo, tere, kena päeva siit poolt.
1: Tere.
0: Elistan raadiost ja mul on väike küsimus, et oskate te need kenad lauluread ära lõpetada õige sõnaga. Et kui ma loen teile, et kas näeksid sa mind ilusõna, aga siis kui mu sees kõik on purunemas, viimased püüded, viimane jõud, kas jääksid mu juurde?
1: Saa,
0: väga lihtne, eks ole?
1: Ja.
0: Oli ju tegelikult.
1: Oli.
0: Olgu nii, saame tuttavaks, mina Vaiko raadiost Elmar ja kes meie tänane sõnamängu võitja?
1: Mina olen Urvel.
0: Ja hinnapomm on teie jaoks. Olete käinud, olete veebipoes shopanud?
1: Olen käinud paar korda, aga mitte tihti.
0: No nüüd on võibolla põhjust uuesti minna, sest 50 eurot krediiti on teil sama hästi kui käes.
1: Oh, väga armas.
0: Minust ka.
1: Väga tore.
0: Selge. Aga praegu soovin mõnusat päeva jätku ja mõnusat suve jätku ka. Tšauki.
1: Ja aitäh, tšauki.
0: Kas näeksid sa mind oli siis see laul, sünnevaltele laul, kus need read pärit olid. Sünne enda sõnad peaks ka olema. Homme 16.15 olge kõik taas kuuldel ja valmis mängima, kui sõnamängu 50 eurone hinnapomme kinkekaart teid kõnetab. Laura ja Lennujaamas on aga järgmine lugu, õige peaga selle nädala esimesed libauudised tulekul.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Milwaukee Pigre demotuur 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valikari Jooka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris rohkade pelak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transportiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabrimaakonda, sportlikumate klientide saadetisega peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk kõigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. Kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. Kohal. Pikema uurimise järel jõudis luuramet järeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. Kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. Kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure. Operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kalliduse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmedela Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab? Vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No nii palju libakatest järgmist juttu võib juba täitsa uskuda sellepärast, et see on üleval ka meie raadio Elmar kodulehel elmar.ee. Otsige rohekat kastikest, kus kiri vali Elmari lemmik, vald või lind. Just nii, sellised plaanid meil on. Hääletus käib siin juba mitmendat päeva. Vist reedel? Jaa, alustasime täpselt nii. Ja käib veel nii kaua, et 17. augustini saab hääletada ja kõik need tulemused teeme siis teatavaks juba taasise seisumispäeval. See on ju 20. august, selline eri saade kohe. Keskpäeval. Aga selgitame välja. Selle meie kõikide lemmiku siin lähete Elmari kodulehele elmar.ee ja siin on võimalus endale rippmenüüst valida lemmiklinn või siis vald. Teadmiseks meil on 78 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad siis 15 linnaks ja 63 vallaks. Vot nii. Ja võite kommenteerida ka absoluutselt, miks just see linn või see vald teie lemmik on ja või mille poolest ta eriline on. Ja kõik, kes panevad ka oma väikse kontakti sinna juurde, siis võite olla teie need, kes võitja. Ning loosime välja kingitusi raadiolt Elmari, aga ühe selline peaauhinas on see kaasaegne Tab Plus raadio. Vot selline tore mäng meil käimas. Ja hääletama võib kas või kohe nüüd minna. Tööpäev hakkab läbi saama, see on tore. Järgmine laul küll kannab pealkirja ebaõiglane.

0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: 10,000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
7: Valitsusliit kaotas riigikogus enamuse. Opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Peaminister tagasiastumiseks põhjust ei näe. Jahimeeste selts keeldub kahele noorele karule antud küttimislubade täitmisest. Ja Pärnumaal põleb praegu Rääma turba raba. Sajuvala liigub saartelt üle mandri idasuunas. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulase Kalev Stoicescu lahkumise tõttu erakonnast 200 ja Meelis Kiili lahkumise tõttu Reformierakonnast on jäänud valitsusliit riigikogus vähemusse. Ükski opositsioonierakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldama hakata, kuid nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid tuleb lähiajal veelgi. Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ennustab, et Reformierakonnast toimub peagi esimehe vahetus. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku raadile antud intervjuus, et koalitsioon on valmis ka vähemuses võitlema ning tema peaministri ametist tagasi asuda ei kavatse. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%, kusjuures eksport Soome kasvas 26%. Bigbanki peaekonomist Raul Eamets rõhutab, et kui meie peamisel eksportipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Jahimehed ei ole nõus keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, ei ole jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti esindaja sõnul on jõutud jahimeestega nüüd asjas ühisele arusaamisele ning praegu proovitakse karud siiski kätte saada, et viia nad sügavamale metsa teise piirkonda, vältides nii nende sattumist kodu uuele, kust nad toitu harjusid saama. Lasnamäel põles täna jäätmejaamas suur prügihunnik. Päästjate sõnul põlesid suures prügihunnikus rehvid, gaasiballoonid ja tuld oli võtnud ka mitu prügihunniku lähedusse pargitud sõiduautot. Piirkonnas levis palju suitsu. Päästetööde juhi sõnul sai tulekahju alguse hooletusest tule tegemisel. Pärnumal Torivallas Kilksama külas põleb praegu ligi 10 hektaril Rääma turba raba. kustutust töid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub Rääma raba lähedusse jäävate kilksama, selja ja lepplaane piirkonna elanikel hoida oma uksed aknad suletuna. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suvekuumuse ja väheste sademete tõttu rekordmadalale langenud. Praegu on kaubalaevad suutnud küll jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud lasti. Laevaliikluse peatamine annaks järjekordse hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA kestestatud tariifidega. Ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekordmadalale. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja ka äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajalo kuumim juuli registreeriti 33 riigis üle maailma. Eestis kujunes juuli üsna mõõdukaks. Keskmine temperatuur oli 17,4 graadi, mis jäi normist 0,4 graadi madalamaks. Kohe lähemalt meie tänasest ja ka homsest ilmast.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
8: Öö hakkul sajab meil mitmel pool vihma, on ka äikese oht, aga pärast keskööd pilvi suus pigem hõreneb. Öösel puhub edela lääne tuul, siin öö hakkul Ida-Eestis ka lõuna tuul, 4-10 rannikul kuni 15 meetrit sekundist tuult. Sooja öösel 11-16 graadi. Homme päeval sajab ka mitmel pool hoo vihma, on äikest ja ka rahe võimalus õhus, õhtuks aga sajuhood hõrenevad. Tuul puhub homme läänest loodest 4-10, puhanguti 13 ning saartel rannikul ka 17 meetrit sekundis. Jaanu äikesega muidugi on oodata ilmselt ka tugevamaid tuule puhanguid. Sooja homme 17-21 graadi. Hetkeseisuga on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas Pärnus 21, Narvas 24, aga Tartus Viljandis 25 graadi.
6: Kahest kuueni.
8: Õhtupoolik käes, 5:05 minutit näitab kell, meil on siin teistmoodi uudiseid tulekul, aga sel kolmapäeval saab ka Eestis jälgida osalist päiksevarjutust. No nii mõnedki siin sõidavad hoopis Lõuna-Euroopasse, seal pidi see palju paremini näha olema, aga jah, visuaalselt peaks Eestis selle varjutuse ägedaks tegema see, et õhtul toimub see just nimelt enne päikese loengut, et mitte, et ei pea vaatama niimoodi pea kuklas otse taevasse, aga saab ilusti madalat horisonti jälgida, no loodetavasti ei ole väga pilvesilm. Vot, nii et see on selline tore asi. Aga kummalise maailma uudistes mõned sellised kõige-kõiged, räägime pikkadest juustest ja kõige pikemast ja kõige aeglasemalt kulgevast heliteosest ja võib-olla midagi siin veel. Nancy alustab ka tundi, siis juba Taukar ja siis Elina Born ja Jüri Pootsmani tuetab.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kummaline maailm.
1: Maailm on kummaline, üks tõestus sellele tuleb siit ja kohe ja see on muusika uudis. Ja seotud sellega, et maailma väidetavalt kõige pikem heliteos, mida tänaseks mängitud juba 25 aastat, seal toimus väikene areng. Ja, no kus me alustame? Alustame võibolla sellest, et see teos on Ameerika tuntud helilooja John Cage'i looming. Ta ise on küll meie hulgast lahkunud juba vist 30 ja rohkem aastat tagasi. Aga taga oli väga selline, noh, ütleme siis eelmise sajandi keskpaiga teise poole väga oluline kaasaegne helilooja. Tema selline kreedo või muusikaline idee oligi, et inimesed ei peaks kiirustama, et võiks muusikat ka mängida ja esitada üsna rahulikult. Ja see teos, John Cage'i teos siis, mida tegelikult hakati mängima ühes idapool Saksamaa ühes kirikukeses, peaks kestma põhimõtteliselt 639 aastat. Ja te kuulsite õigesti, see teos peaks lõppema aastal 2640 ja täpsemalt 4. septembril. Nimi on tükil Organ Rudus. Kaldkriips ASLSP ehk siis As Slow As Possible, nii aeglaselt kui võimalik alapealkirja lool. Ja mängima hakati teda siis 5. septembril aastal 2001 John Cage'i 89. sünni aastapäeval ja algas see teos väikese pausiga. See paus kestis põhimõtteliselt poolteist aastat ja siis oli esimest akordi kuulda. Ja nüüd iljuti siis see uudis, ma ütlen teile kohe, mis päeva oma siin, vist eile või? Oli või? No, või nädala vahetsel? Ei siiski veidi varem, eelmise nädala pigem keskpaigas. Toimus areng. See on niit siis niimoodi, et sinna on, kuna see on oreli teos, siis orel teavtavasti töötab nii, et õhk peab puhuma viledesse on ju, kuidagi see õhk sinna saab. Tegelikult on siis seal olemas seal Halberstadtis Burkhardi kirikus ka täiesti sellised agregaadid, mis seda teost mängivad, et siis kogu aeg puhutakse kergete õhku sinna õigetesse viledesse. Just see teos kogu aeg mängib. Nüüd aga lisati sinna üks natukene kõrgem noot, mis välja kostab, nii et areng teoses on toimunud. Kohal oli seal ka no üks jagu rahvast, sest see kirik on väike, aga sinna palju ei mahugi, 150 inimest umbes ja vaadati seda ka muidugi live streamis või otse üle kandes, inimesed kuulasid teost natukene ette, siis toimus see väike lisandus, seal lisandus veel üks oreli vile ja siis kuulati ja siis tuli suur bravo. Aga rahu, seda teost võib kuulama minna täitsa mõnusalt. Ja kirjutas helilooja Cage selle teos aastal 1985-1987 tegi seal väikseid muudatusi ja nii siis pea 10 aastat pärast tema surma hakati seda lugu mängima ja nüüdseks on ta mänginud siis 25 aastat ja mängib veel päris pikalt, nii et meie seda päris lõppu ei kuulegi, aga ma arvan, et see ei olegi tähtis.
0: Kummaline maailm.
2: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasi hoidlikutemate nimedega.
3: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet Tallink.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
5: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: Maarja laulis ja minuti pärast on kell 5:30. Ja no räägime nüüd mõne sellise maailmarekordi teemal. Naiste rahval ilusad pikad juuksed, absoluutselt, alati tore. Aga siin üks Indiast pärit naiste rahvas Reenu Tarial on nüüd saanud uueks maailmarekordi omanikuks ja tema kiharatel pikkust siin antakse kõigepealt mingis veidras imperiaal mõõdustikus, ehk siis 8 jalga ja 10 tolli. Senine rekord oli muide 4,7 tolli vähem. No meie mõõdustikus peaks siis India Reenul olema juuste pikkuseks 2,69 meetrit. No pilt on ka näha tegelikult siin ilusad paksud tumedad juuksed ja noh, ütleme nii, et ikka see tagumine ots ikka ulatub maani välja. Vot. Ta ei ole siis oma juuksed lõigunud aastast 2015. Senine maailmarekord kuulus ukrainlannele Alia Nassurovale, kelle juuksed olid siis, mis see 4,7 tolli võiks olla, umbes selline, no mingi 10-11 sentimeetrit lühemad. Ja India kultuuris üleüldse on juuksed väga selline lausa äärmusliku ilu ja traditsioonide sümbol, nii et ega need väga ei taheta lõigata seal, kell ikka kemad juuksed, siis neid kasvatatakse. Loomulikult on palju kannatust vaja, et neid juustseid nii pikalt saaks hoida. Ma kulutan tunde nende pesemise peale ja siis nende hooldamise peale ja minu sigret. Seledus, see saladus ei ole midagi muud, mingid vahendid, vaid kõik on naturaalne. Looduslikud vahendid, mingid keemilise produkte ta ei kasuta. Vot. Aga see ei ole tegelikult maailmarekord ja nii-öelda kõigene, sellest väidetakse, et aastal 2004 ja nii ammu Hiina naisterahval Xie Xiupingil mõõdeti juuste pikkuseks siis lausa vist 18 jalga ja 5 tolli veel, aga kui ma nüüd selle meie mõõdustiku arvestan siin kiiresti ümber, siis oli seda 5 ja noh ja ikka 5 meetrit ja 62 sentimeetrit. Uskumatu.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Oleme jõudnud ilma jutuni taas ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis üle Eesti on just nimelt selline. Nii värsked andmed tulid. Kuressaares 16, Virtsus, Haapsalus, Eltermaal 17, Kihnus ja Tallinnas sooja 18 kraadi, Pärnus, Keilas praegu 19, Raplas 20, Kehras 22, Otepääl, Türil ja Paides hetkel 23 kraadi sooja. Narva, Rakvere, Jõhvi, Mustvee, Jõgeva, ka Viljandi, Valga 24 kraadi peal ning Tartus, Võrus, Põltsamaal, Elvas, Kundas, Räpinas, Tõrvas ja Põlvas on hetkel sooja 25 kraadi. Ööhakul on päris selline sajune ilm, tuleb vihma, on äikese ohtki. Pärast keskööd siiski pilvisus pigem juba hõreneb, seda küll lääne poolt alates. Edela lääne tuul, ööhakul siin Ida-Eestis ka lõuna tuul puhub 4-10, rannikul 15 meetrit sekundis ja saju pilvede alga ikkagi tugevamad puhanguid oodata. Öösel on sooja 11-16 kraadi. Homme sajab taas päeval mitmel pool hoovihma on äikest ja kohati võimalik, et rahetki, aga õhtuks sajuhood hõrenevad. Tuul puhub oma loodest läänest 4-10, puhanguti 13 ja saartel rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis ning ka homme kui käikes siis tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme päeval 17-21 kraadi. Üks värske auto ostu kuulutus veel teile ette lugeda, kes te autoomanikud olete ja müügi soovi omad tee. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi, ostan juba täna. Masina, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Ja kellel müügi soovi, siis number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu ta kaubik või maastur, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
4: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
7: Suve mõnusaim koguperepäev on peagi käes. Laupäeval 15. augustil ootab sind Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga. Meeleolukas laad, vahva lasteala, põnev kultuuriprogramm ja armastatud Jüri Homenja. Tule kogu perega Vanamõisa vabaõhukeskusesse. Vaata programmi aadressilt käsitöölaat.ee.
8: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Ja no suve meeleolu hoiame meegi siin üleval. Vaatame siis veetemperatuurid üle. Peaksin olema pärast lõunal mõõdetud ja vesi on suhteliselt soe ikkagi. 18 kraadi küll Pikakari rannas ja Kakumäel, Pirital, ka Riiskajärves, Sillamäel on 19 kraadi vesi soe. No Võsu rannas juba 20, Pelgu rannas, Tamulajärves ja Värska rannas 21 kraadi vesi ja ka Võru Kubijärves on 21 kraadi vee sooja. Kauksi rannas 22 kraadi ning ka Paalajärves on 22 kraadi vee sooja ja pärast lõunase seisuga Vanamõisa järves on vesi kõige sooja, 23 kraadi.
8: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Viimane veerand tund tänases 2-6 programmis on pühendatud puhtalt muusikale. Mina tänan kuulamast ja kohtume ikka homme jälle 2-6. Ja 20 minuti pärast stardib juba tänane õhtuprogramm nimeks Õhtusumin. Siit tuleb aga suveöö. Tšauki!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormituuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: nende pallipüüdmistega täna olnud keeruline.
1: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, oppositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Toll pidas Pärnumaal kinni veoki 9 miljoni salasigaretiga. Toris on praegu ulatuslik turbaraba põleng. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuurmus. Meil läheb ilma ka vihmaseks. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulase Kalev Stoicescu lahkumine erakonnast 200 ja Meelis Kiili lahkumine Reformierakonnast on jätnud valitsusliidu Riigikogus vähemusse. Ükski oppositsiooni erakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldada. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku Raadiole, et koalitsioon on valmis ka vähemuses võitlema ning tema peaministri ametist tagasi astuda ei kavatse. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%, kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaekonomist Raul Eamets rõhutas, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. 7. augustil peatasid tolliametnikud Pärnumaal Leedu numbrimärgiga veoki, mille koorma läbivaatusel leiti 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Kokkuleppe menetluse tulemusel mõistis kohus veoki juhile 2,5 aastat vangistust, millest kohe tuleb ära kanda 1 kuu. Aktsiisikahju, mis suudeti ära hoida, on ligemale 2 miljonit eurot. Jahimehed ei ole nõus keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, ei ole jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti nõusolekul proovitakse nüüd karud kinni püüda, et viia nad teise piirkonda sügavale metsa, vältides nende sattumist koduõuele, kust nad toitu harjusid saama. Politsei tabas nädala vahetusel Tallinnas taaskord ebaseaduslikud migrandid. Laupäeval tabati 5 migranti ühest jalakäijate tunnelist Tallinnas, kus nad parasjagu oma riideid ja jalatseid kuivatasid. Esialgsetel andmetel on tegemist 4 Bangladeshi ja 1 Algeeria kodanikuga. Pühapäeval tabati Tallinna Vanasadama D-terminalis veel 4 inimest, kellel ei olnud reisidokumente. Kõik nad toimetati kinnipidamiskeskusesse. Lasnamäel põles täna jäätmejaamas suur prügihunnik. Päästjate sõnul põlesid suures prügihunnikus rehvid, gaasiballoonid ja tuld olid võtnud ka mitu prügihunniku lähedusse pargitud sõiduautot. Piirkonnas levis palju suitsu. Tulekahju sai alguse hooletusest tule tegemisel. Pärnumaal Kilksama külas põleb praegu ligi 11 hektaril rääma turbaraba. Kustutustöid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplane piirkonna elanikel hoidama uksed ja aknad praegu suletuna. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja põua tõttu rekord madalale langenud. Praegu on laevad suutnud veel jätkata Saksamaa jaoks üliolulise kaubatee läbimist, vähendades oluliselt lasti. Ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekord madalale. Veetase on praegu madal enamikes Poola jõgedes ja see süveneb veelgi, kuna lähinädalatel ja päevadel on oodata tavapärast sest kõrgemaid temperatuure ja erakordselt vähe sademeid. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis 2. kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti ühte kokku 33 riigis üle maailma. Eestis kujunes juuli üsna mõõdukaks, keskmine õhutemperatuur oli 17,4 kraadi, mis jäi normist 0,4 kraadi võrra madalamaks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna öö hakul on pilves selgimistega ilme, sajab vihma ja on näikese oht. Peale keskööd on pilvisus muutlik ja sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne öö hakul Ida-Eestis ka lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur täna öösel jääb 11-16 soojakraadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning puhub 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks meile 17-21 soojakraadini. Hetkel on Pärnus ja Tallinnas 18 graadi sooja, Narvas 24 ja Tartus 25 soojakraadi.
1: Tusumin.
2: Tere õhtust, head kuulajad, on esmaspäev, 10. august ja kell on liikunud 6 minutit üle 6 õhtul. Raadios Elmar alustab selle nädala esimene õhtusumin ja kuni südaööni on stuudios Karl Robert Põder. Nädala esimene tööpäev on loodetavasti teil edukalt seljatatud ja nüüd on hea aeg tegeleda koduste toimetustega ja pikast tööpäevast puhata. Kui vaatame kalendrisse, siis saame teada, et täna 10. augustil tähistatakse Lauritsa päeva, mis on nii-öelda rukkilõikuse tähtpäev. No vanasti vanarahvas ütles, et hein pidi selleks päevaks tehtud olema, samuti pidi olema lõigatud juba esimene rukkis ja kohe kindlasti oli sel päeval keelatud tule tegemine, nii et seda teha ei tohi, kui olete täna plaaninud, et võiks mingisugust tuld teha. Jätke pigem tegemata. Ja üldsegi oli see päev pigem selline puhkamise päev, et ei ole sellist suurt töötegemist. Muusika kuulamise kohta aga pole rahvakalendrisse midagi öeldud, seega mina saan teile siit mängida järgnevate tundide jooksul palju head Eesti muusikat ja kohe-kohe alustamas võib öelda, et kindlasti üks selle suve ka selliseid populaarsemaid lugusid Nublu ja Thief City 44 Lainte laul kohe-kohe kõlamas. Soovin kõigile rõõmsat esmaspäeva õhtu jätku.

0: reedon.
1: 18 ja 17 on kell ning käes on see aeg, mil saame asuda mängima mängu, mis laulud need on. Mäng on lihtne, mina mängin kohe-kohe teile ette ühe helilõigu ja see helilõik on kokku pandud kahest erinevast laulust on tehtud selline segu. Peate siis teie head kuulajad ära arvama, mis on nende kahe laulu pealkirjad. Ehk siis ei otsime esitajaid, ei otsime mingisuguste muud vastust, vaid lihtsalt kahe laulu pealkirjad. Kirja. Õigeid vastuseid ootan sõnumiga numbrile 1511. Sõnumisse kirjutage kindlasti enda eesnimi ja selle järel kuuldud laulude pealkirjad. Ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning kõigi õigete vastuste saatjate vahel loosib arvuti välja ühe õnneliku, kes pääseb neljapäevasesse finaalmängu. Ja neljapäevasesse finaalis läheb loosi Elmari Frotte rätik ja šokolaad. Veel on seda suve sooja meile loodetud antud ja suvist aega, nii et üks froteerätik rannas või ujumas käimiseks kulub kindlasti ära. Ja mängureeglitest veel nii palju, et kes sel kuul juba mõnes Raadio Elmar mängus on võitnud, siis teie osaleda kahjuks ei saa, aga kõigil teistel on see võimalus olemas. Ja heliklipp, mille teile nüüd ette mängin, kohe-kohe tuleb siit, nii et ootan siis kahe laulu pealkirja teilt sõnumiga numbrile 1511 ja kirjutage need pealkirjad sinna sõnumisse ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ja tänane helilõik tuleb siit.

0: kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
10: Kus me oleme?
11: Kaarklassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt.
11: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
16: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Pool seitse on kell ja raadios Elmar jätkub meil tänasel õhtul mäng Mis laulud need on? Mina ootan teie sõnumeid numbrile 1511. Kirjutage sõnumisse enda eest nimi ja selle järele kuuldud laulude pealkirjad ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti ning kohe-kohe saan teile ette mängida tänase helilõigu ja see helilõik koosneb kahest erinevast laulust ja teie head kuulajad peategi siis ära arvama, mis on antud laulude pealkirjad. Kõigi õigete vastuste saatjate vahel loosib arvuti juba siin selle tunni lõpus välja ühe õnneliku, kes pääseb neljapäevasesse finaalmängu. Ja neljapäevases finaalis läheb loosi Raadio Elmar Frotee Rätik ja Raadio Elmar Šokolaad. Ning võin öelda ka seda, et kui te ei tunne ära siit mõlemat laulu pealkirja, aga teate kindlasti seda ühte, siis ka teie võite selle sõnumi siia teele panna, sest ka ühe õige pealkirjaga võite olla siin, oletegi loosis sees ja samuti võite meie finaalmängu saada. Aga tänane helilõik tuleb siit uuesti ja mina ootan jätkuvalt teie sõnumeid numbrile 1511.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas

0: Neeton.
1: Macchiato ja kari...
2: Joo, just.
1: Ja ongi jõudnud kätte see aeg, mil saame teha kokkuvõtte tänasest mängust, mis laulud need on. Mina mängisin teile ette ühe helilõigu ja koosnes see kahest laulust. Nendeks olid Espresso Macchiato Tommy Cashi esituses ja Marju Läniku esituses Kari Kakar. Ja nüüd saab arvuti teha loosimise ja mina saan kohe-kohe helistada meie selle nädala esimesele finaali pääsejale. Tere, tere, siin Raadio Elmar, kas ma räägin Johannaga?
2: Jaa.
1: No nii, te ilmselt aimate, miks ma teile helistada võin.
2: Jaa, aiman.
1: Nii, teie olete annud siia õiged vastused nende tänaste laulu pealkirjade osas, milleks olid siis Espresso Macchiato ja Kari Kakar.
2: Jaa, just.
1: Ja see tähendab seda, et te olete meie selle nädala esimene finalist neljapäevases finaalis. Palju õnne.
2: Oi, aitäh, isegu tore.
1: No kuidas oli? Oli lihtne need ära arvata on, et kuuluvad need laulud teie lemmiklaulude hulka?
2: Ma ütleks, et mitte lemmiklaulude hulka, aga väga lihtne oli nad ära arvata küll.
1: Et on tegemist tõesti tuntud lauludega, mida kuuleb päris just. Palju.
2: Jah, just.
1: Aga mis üldse on teie lemmiklaul, kui tohib üldse seda küsida ja olete nõus avaldama?
2: Issand jumal, Eesti lauludest on niimoodi keeruline midagi esile tuua, aga issand, mõtleks, et ma ei osku konkreetselt laulu välja tuua, aga sellised lemmikartistid võib-olla on Ines, Liis Lemsalu, näiteks.
1: Ja no neil on väga palju häid laule kindlasti, mida kuulate.
2: On tõesti.
1: No kuhu kanti tänane kõne üldse läheb?
2: Elvasse.
1: Siis suhteliselt siia Tartu lähedale.
2: Just.
1: No kuidas teil, kas suvepuhkus on juba peetud või on praegu pooleli või alles veel ees?
2: Mina olen õpetaja, nii et minul veel kestab puhkus.
1: Eriti mõnus, te saate sellise mõnuse pika puhkuse.
2: Just.
1: No väga, väga tore. Igatahes tore oli teiega juttu rääkida ja teie kuulake meid siis neljapäeval kindlasti ka edasi. Ja siis juba saate teada, kas pääsete ka siis olete lõpuks võitja.
0: Mis laulud need on?

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
9: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
10: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
11: Täna öö hakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on näikese oht. Peale keskööd on pilvisus muutlik ja sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne ööhakul Ida-Eestis ka lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb öösel 11-16 soojakraadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning puhub 4-10 saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks meile 17-21 soojakraadini. Hetkel 16 kraadi sooja Tallinnas, 17 Pärnus, 24 kraadi Narvas ja 25 soojakraadi on Tartus.
12: Õhtusumin.
11: Tere toredat õhtu jätku, esmaspäev, 10. august on tänane kuupäev ja kell on liikunud minuti jagu üle 7 õhtul. Raadios Elmar jätkub programm Õhtu sumin ja kuni südaööni on täna stuudios Karl Robert Põder. Täna 10. augustil saame tähistada mitmeid erinevaid päevi. Näiteks on lõvide päev. Ja samamoodi on ka laisklemise päev, seega kellel on puhkus käsil, siis kindlasti puhake ja nautige. Aga ajalooliselt on ka veel mitmeid erinevaid põnevaid sündmuseid tänasel kuupäeval 10. augustil aset leidnud. Rääkisime juba siin möödunud tunni alguses, et on Lauritsa päev. Ja paljud selle päeva kombed on seotud just tule tegemise ja sellega seotud tabudega. Selleks, et tulekahjusid peletada, visati hommikul näiteks katusele vett. Ja Põhja-Eestis oli Lauritsa päev ka kiikumisaja lõpupäev. Lõuna-Eestis hoopiski sokkutapmise päev ja Lauritsa päeva järel algas rukki külv. Tule tegemine, nagu sai ka eelnevalt mainitud, oli keelatud ja samamoodi igasugused suuremad tööd, milleks oli rohu niitmine, külvamine, puuderaiumine, kapsaaias käimine, õunte ja puuviljade toomine. Ja rituaalsed toidud, mida sel päeval söödi, olid laiad pannkoogid ja sikuliha kartulitega. Aga kui läheme tagasi aastasse 1874, siis Karl Robert Jakobson korraldas oma Kurgja talus Eesti esimese künnivõistluse. 1993. aastal said Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Narva-Jõesuu, Põlva, Rapla, Räpina ja Võhma linna staatuse. Ja 2003. aastal sai Juri Malenchenkost esimene inimene, kes on abiellunud kosmosed. Nii et sellised põnevad sündmused on tänast päeva 10. augustit saatmas. Järgnevaid tunde, nii seda tundi kui ka kõiki järgnevaid, jäävad siin saatma head eestikeelsed laulud ja kohe-kohe asub Grete Paia päästma noori hingi. Soovin kõigile mõnusat esmaspäeva õhtu jätku.

1951. aastal Inglismaal sündinud Itaalia ja Iiri juurtega Chris Rea, ristinimega Christopher Anton Rea, on tuntud laulja, kitarist ja laululooja, kelle ära tuntavalt kähisev hääl ja oma näoline laululooming on kutsunud kuulajaid terves maailmas ostma üle 30 miljoni Chris Rea albumit. Sellel üsna isikupärase bluusilikult mõtleval artistil tuli enne staariks saamist pea terve aastakümme ennast tõestada. Chris Rea suur läbilöök toimus 1978. aastal, kui tema esikalbumilt pala Fool If You Think It's Over jõudis USA's Billboard tabelis 12. kohale. Kuid see oli momendil ka kõik ja Chris Rea keskendus Euroopa turule. Ja see õnnestus. 1986. aastal avaldas laulja albumi On The Beach ja siis olid kõik teed vähemalt Euroopas tema jaoks lahti. Oma karjääri jooksul on Chris Rea olnud kolmel korral parima meesartistina Briti auhinna nominendiks. 1978. aastal ilmunud Rea esikalbumilt Whatever Happened to Benny Santini on pärit ka momendil kõlav pala Just One of Those Days, millest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Kontor pealkirjaga Õpeta nagu oma last.

0: Lugu laulust.
1: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
6: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette, väikeses soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
2: Vaata urissaarecountry.ee.
3: Õhtu sumin.
4: 19.45 on kell ja raadios Elmar on jätkumas programm Õhtu sumin. Õige pea jõuab kätte Eesti taas iseseisvumispäev, 20. august selleks on ja sel aastal tähistatakse iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva. Selle päeva puhul on meie siin Raadios Elmar otsustanud, et tähistame seda ühe põneva edetabeliga. Ja nüüd tahame meie teada saada, mis on Elmari kuulajate lemmik vald või linn. Eesti linnade ja valdade liidu liikmeteks on 78 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Nad otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ja nende hulgast saategi teie head kuulajad oma valiku teha. Ja teie arvamustest sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval ehk siis 20. augustil. Ja valikud tehes saate siis teie head kuulajad hinnata eelkõige selle valla või linna elamise ilu, on see kodune, on see hubane või on seal midagi sellist väga-väga erilist, millele te kindlasti tahate tähelepanu juhtida. Enda valiku saate teha aadressil elmar.ee, sealt leiate ühe ilusa Eesti kaardiga sellisel rohelisel taustal pildi. Ja siis juba avaneb teile üks rippmenü ja sellest menüüst saate siis seal alla kerida, üles kerida, kuhu iganes ja saate otsida üles just selle enda lemmik kõige parema valla või linna ja siis hääletuse kindlasti seal ka sellele teha. Ja kõigi hääletajate vahel läheb loosi Taplus raadio ja palju teisi häid kingitusi Raadio Elmar. Ning hääletus on avatud kuni 17. augustini ja edetabelit saate kuulata eetris juba 20. augustil algusega kell 12. Nii et minge elmar.ee kodulehele, leiate sealt üles selle artikli ja siis juba tehke hääletusi ja kirjutage juurde ka, miks just see paik on teie arvates lemmik. Praegu jätkab siit aga Aalika ja Selavi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marekul on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui sa jalutuskäigul käid? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Täna ööhakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on näikese oht. Peale keskööd on pilvisus muutlik ja sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 11-16 soojakraadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning puhub 4-10, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur homme päeval 17-21 soojakraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16 graadi, Pärnus 17, Narvas 23 ja Tartus 24 graadi.
0: Õhtu sumin.
1: Tere rõõmsat õhtu jätku. Minuti jagu üle 8 on kell liikunud. Te kuulate Raadio Telmar ja jätkumas on programm Õhtu sumin. Mina olen Karl Robert ja saadan teie õhtud siin parima muusikaga kuni südaööni välja. Meil on siin hoogsalt kätte jõudnud ka augustikuu ja teatavasti on augustikuu Eestis just see aeg, mil tasub kindlasti vaadata taevasse, sest seal on väga palju põnevat näha just öisel ajal, kui on erinevad tähed seal taevas. Ja toimub augustis ka näiteks täielik päikesevarjutus, samuti saabub perseiidide saju tipphetk ja ka osaline kuuvarjutus on meid ees ootamas. Põnevate taevaste vaatepiltide jada saab alguse 12. augustil, mil toimub täielik päikesevarjutus. Varjutuse täisvari liigub siis üle Põhja-Venemaa, Gröönimaa, Islandi, Põhja-Hispaania ja riivab ka Portugali. Ning päikesevarjutuse jälgimisel tasub siis kindlasti meeles pidada ka ohutusreegleid, ehk päikest tuleb vaadata vaid spetsiaalsete päikesefiltrite või varjutusprillidega, sest tavalised päikeseprillid silmi ei kaitse. Päikesevarjutusega samale päevale langeb ka noor kuu ja see loob täieliku pimeduse näol ideaalsed tingimused aasta ühe parima meteorisaju ehk perseiidide saju vaatlemiseks. Tipphetk saabub sellel 12. augusti õhtul ja kestab kuni 13. augusti varajaste hommikutundideni. Lisaks on erinevaid taevaseid vaatemänge ka 14. kuni 16. augustini, mille Veenus jõuab oma idapoolseimasse eemaldumispunkti ja see on aeg, mille antud planeet paistab õhtusel perioodil päikesest kõige kaugemal. Ning lühikest aega pärast päikese loojangut tasub siis vaadata madalale lääne taevasse, kus Veenus särab heledamalt kui ükski teine lähedamal seisev sisse täht, mis seal on. Ning augusti kuu taeva sündmustele paneb punkti 28. augustil sügav osaline kuuvarjutus, kui täiskuu läbib maavarju. Ja sündmus on jälgitav suures osas Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning osaliselt ka Euroopas ja Aafrikas. Varjutuse haripunktis jääb umbes 93% kuust maa tumedasse varju. Nii et tasub siin augusti õhtutel kindlasti pilgud taeva poole pöörata, sest mine tea, võite näha seal midagi väga-väga ilusat. Meie aga pöörame nüüd oma pilgud ja kõrvad muusika poole ning Too Quick Start enam kunagi me nii ei tee on kohe-kohe kõlamas. Mõnusat õhtu jätku!

0: Elmari päevalaul.
1: 20:14 on kell ning nüüd saame ära kuulata tänase päevalaulu. Selleks on Tanja esituses lugu, mis kannab pealkirja Millal veel. Mida on Tanja ise antud loo kohta rääkinud, seda saate kohe kuulata.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Millal veel sündis aastal 2024 ja sai välja antud täpselt oma sünnipäeva päeval. Mul oli juubel, ma sain 40, aga kuidas lugu sündis? Tegelikult sündis umbes kuu aega enne seda, et ma veel küsisin, et kas me jõuame kahe nädalaga laulu valmis teha, et ma küll kirjutasin enda valmis, aga oli vaja kõik asjad sisse mängida ja miksida ja masterdada ja videot sellel lool teha, et see oli väga kiire tegemine sellel lool, aga mitte kiirustav, vaid lihtsalt kiire. Laul sai, tuli autosõidu ajal jälle. Mul meeldib autos kirjutada. Ma lihtsalt mõtlesin, et mul nüüd tuleb juubel, et lihtsalt jääd mõtlema, et mida on tehtud ja mis toredat asju veel tahaks teha. Ja mõtlema, et see võiks, itaalia keel võiks olla selge veel. Või nii palju selge, et ma saaks Itaalias nagu kuidagi rääkida. Mootorata load võiksid olla või nagu vähemalt natukene nagu paremini osata või mingi selline teissugune oskus. Ja ma jäin mõtlema, aga miks ma kogu aeg olnud mõtlen, viimased 2 aastat olen mõelnud, aga mitte midagi selleks ei tee. Ühtegi sammu ei ole ette võtnud. Ja jäingi mõtlema, aga millal veel? Selles suhtes, et me ju ei tea, mida järgmine päev toob, et see sõna, et hiljem jõuan, ei pruugi vastata tõele. Ja seal tuligi see fraas, et millal veel kui mitte praegu. Ja kuidagi hästi loogilisel ja loomulikul moel hakkas tulema siis viis ja sõnad. Ja niimoodi lugu sai kirjutatud päris kuidagi kiiresti, sest ta tuli just, kui sõnum on enda jaoks selge, et ma tahtsingi eelkõige ka endale kirjutada, et millal veel kui mitte praegu, et hakka midagi tegema, et ükskõik kuidas, mida teist inimest arvavad, ükskõik, mis et tõesti, et homset, nii on väga nagu, ei ole nagu hea nagu mõelda, et ei tule, aga me kunagi ei tea, mida meile homne päev toob, et kui sa tahad midagi veel kogeda või mingisugust toredaid oskusid õppida, siis tee ära, et millal veel. Ja kui lugu tuli välja tegelikult, siis mul tuli hästi palju kirju. Inimesed kirjutasid, et nad julgesid teha mingisugused samme oma mingisuguse uue unistuse poole. Üks tütarlaps julges oma nagu töökohas loobuda, mida ta on alati kartnud teha, et ikkagist üritada tegeleda asjaga, mis talle meeldib tegeleda. Et see on minu jaoks hästi positiivne selline indikaator või nagu isegi nagu tulemuslool või kuidas saab öelda, et see jõudis vähemalt ühele inimesele või nagu aitas või pani mõtlema. Nii et kui teil on mingisugused veel mõnusad soovid ja eesmärgid, mingisugused unistused, et tehke praegu need sammud ära, sest millal veel, kui mitte praegu.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Õhtu sumin.
1: 20 ja 40 on kell ning raadios Elmar jätkumas programm Õhtu sumin. Nüüd viib päevatoimetaja Tambet meid aga kohtuma ühe kogumikuga, selleks on kaunimate aastate vennaskonna kullafond. Mida põnevat seal kogumiku kaante vahel leidub, seda saate kohe nüüd teada.
0: Kohtumine kogumikuga.
2: Tänane kogumik viib meid aastasse 2018. Laulud ise muidugi olulised varasematest aegadest, seda enam, et neid on siin kokku lausa 50. Mõni ansambel ei jõua tegutsemise aja jooksul nii palju laule valmiski kirjutada. Kaunimate aastate vennaskond. Kullafondi vahelehtidel on loomulikult ära toodud ilusasti tervesele ansambli ajalugu, kuidas aastatel 1981-82 salveste Püri Lumiste Kunna süvaleppa laulud või siis kuidas 1999. Aastal siirdub Rain Tallinna linnateatrisse, kuidas aastal 2002 saab viioldaja kohale Indrek Kalda. Aastal 2017 kevadene kontsert lavastus igavesti noor üle Eesti ja nii edasi. Veebruaris 1993 esietendus Vanemuise väikese maja ovaalsaalis Kulno süvaleppa laulud õhtu Kaunimad aastad su elus, mida mängiti 125 korda ja mis püsis mängukavas 1998. Aastani. Koos selle lavastusega sündis kaunimate aastate vennaskond. Nüüdseks juba 25 aastat ühist elegantset ja stiilset joont ajav sõpruskond. See jutt on siis kirjutatud tuleta meelde aastal 2018, nüüd võite juba aastat siia juurde panna. Süvaleppa laulud on mu elu kujundanud. Need laulud on annud mulle sõbrad, teinud mind rikkamaks nii vaimselt kui materiaalselt, meenutab Hannes Kaljujärv. Ja kui ta mulle praegu vastu tuleks, pisut taarudes, palituhõlmad valla, puhevil ninasõõrmetest pahisemas auru, õrna ja rõvedana üheskoos, peataksin ta ja ütleksin veelkord aitäh sulle, Kulno. Kaunimate suuresti süvaleppa laulud ümber põimitud ülesastumised on olnud jääv suurus. Suurus, mille väärtus ei ole ajas kahanenud, pigem kasvanud. Ühiselamust väikse Vanemuise ovaalsaali ja sealt juba kõikele üle Eesti levinud. Nad on püsima jäänud vaatamata muutuvatele muusikatrendidele ja stiilidele ning naudivad järgmisi uusi ja aina kaunimaid hetki koos nüüd juba mitme põlvkonna austajatega. Ja teiste hulgas on siia plaadi vahele kirjutanud ka Reet Linna. Tema ütleb, kaunimate aastate vennaskond on just kui üks ammu käima pandud vana ja tummine vein, mis 25 aasta jooksul on tõesti imehästi käima läinud. Nad ei tüki eriti esile, ilmselt laevad ennast kusagil Tartu linna tagatubades. Aga kui siis lõpuks see vennaskond jälle lavadel oma paremat poolt näitab, oleme kõik põlvili. Vaat nii targalt ja kavalalt tegutsevad need viis kikkilipsudes sirge seljaga härrasmeest. 50 laulu, nagu sai öeldud, valida päris keeruline, võtame siis selle kõige esimese loo, mis selle kogumiku käima lükkab. Kaunimad aastad su elus!

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, lääne poolt alates sajud hõrenevad. Puhub edela ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna öösel 11-16 graadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning puhub 4-10, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Häikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb homme päeval 17-21 soojakraadini.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Merlin Uusküla ja autopiloot. Meie läheme nüüd autopiloodiga tänasesse hommikuprogrammi, kus Tiiu ja Henri rääkisid hüljestest ja klassikalisest muusikast. Mis seos neil kahel omavahel on, seda kuuletegi nüüd.
0: Hommikul toimus.
2: No ikka suveprogramm, hommikuprogramm viib meid taas kord mere äärde ja oleme leidnud ühe päris kummalise uudise just nimelt Eesti mere pealt.
3: Ja see viib meid tõesti jah mere äärest täitsa mere peale, sest kuni septembrini startib igal pühapäeval Neeme sadamast Kolgalahele hülgevaatlus retk. Ma teen siin väikese pausi ja küsin Henri sinult, kui suurelt reisiselitelt oled sa käinud vaatamas, ma ei tea, vaalasid, delfiine või haikalasid kuskil laias maailmas. Teinud sellise retke mere peale.
2: Ja ma olen delfiini retke teinud, seda ma olen teinud, aga vaalasid ma ei ole näinud, hülgeid olen näinud siis, kui ma näiteks sõidan Saaremaale talvisel ajal ja siis nad on nende jääpankade peal, aga nii viisi, et suvel läheks ka Eestis mõnele sellisele retkele, ei ole juhtunud, aga lugedes seda artiklit läheb isu aina suuremaks.
3: ERR meile kirjutab tõesti jah, et umbes tunnipikkune meresõit tuleks siis ette võtta ja tore on see, et pika ninaga jäämist kartma ei pea, sest mis oleks kehvem kui hülge retk ilma hüljesteta. Ja selleks, et need karvakalad kindlasti nähtud saaks, on laevakaptenil ka juba kindel nipp olemas.
2: Uskuge või mitte, aga hülgeid meelitab välja ja lähemale klassikalise muusika mängimine.
3: Prangli reiside giid Epp kinnitas, et tõesti klassikaline muusika on hülge magnet ja selle kohta on ka legend, et juba üleelmise aastasajandi lõpus purjetasid Aksisaarel elanud vennad Aleksander ja Gustav Oulust koju ja nemad otsustasid, et nemad mängivad nüüd laevas viiulit ja harmooniumi. Harmoonium on paras jurakas ikkagi, et see laevas üldse oli, et see on nagu väike üllatus ja aga siis olevat olnud sellist mõnusalt puhisemist laeva ahtrist kuulda ja olid näinud, et hülged on kogunenud neid jälitama ja siis tekiski seos, et äkki selline klassikaline muusika oma kena meloodiaga ja sellise rahuliku rütmikusega sobib loomadele.
2: Mm-hmm. Ja asjal on tegelikult täitsa kohe nagu teaduspõhine seletus ka all, nimelt hülged on väga uudishimulikud ja kuna see pole loomulik heli merekeskkonnas, siis see nad kohale meelitabki.
3: Päris vahva. Mul tuleb kohe meelde nagu vastupidine uudis, kuidas inimesi on tahetud klassikalise muusikaga peletada ja tuleb lugu Emajõe äärest meelde. Ka vesi jälle vaata, kuhu kogunesid inimesed, kes ei ole vaiksed tagasihoidlikud, vaid pigem arvastavad seda vembuvet tarvitada ja siis tulevad kõik need muud asjad, eks ole, hääl läheb valjemaks, käed võibolla lähevad käiku või lihtsalt selline rahulike linnaelanike tülitamine peale tekib ja siis otsustati neid hakata just nimelt klassikalise muusikaga peletama. Aga see ei töötanud väga hästi.
2: Aha, et ma saan aru, et sa nagu tundsid ennast veidi häirituna, et sind taheti sealt siis ära
3: mina
2: nagu peletada. Ja aga sa jäid siis paigal ühesõnaga, et
3: mina
2: no, kui ei töötanud.
3: Mina lihtsalt uudisimust käisin ja jälgisin, kuna mu kodu tee läheb sealt mööda, siis ma teadsin, et inimesi tahetakse klassikalise muusikaga hirmutada ja siis ma ikkagi nagu kuulatasin. Väga kõrv kikkis, et see ei olnud väga vali esiteks, et see isegi nagu selles mõttes valjusega väga ei häirinud, et isegi hea muusika väga valjult võib ebameeldivalt mõjuda sulle. Aga nagu ei olnud vigu midagi ja ma olen klassikalist muusikat ka pikalt õppinud, nii et need ka mind nii kergelt rivist välja
2: aha,
3: ei vii.
2: Aha, no võt, siin tuleb veel siis harjutada sinu peal. Aga no, tegelikult ma kujutaksin klassikalise muusika puhul just ette, et see loobki sellise harmoonilise keskkonna seal Emajõe ääres, kus sa võibolla tunned ennast veel mugavamalt isegi ja tahad seal veel rohkem olla. Ja
3: vembuvet tarvitada.
2: Just ja sõbrad ligi kutsuda, et kuule, lähme kuulame nüüd muusikat Emajõe ääres, mis saabki olla romantilisem sellisel ilusal suvepäeval, nagu näiteks täna tulemas on. Ma arvan, juba mõni inimene ongi seal oma vembuveega.
3: Täit, kell on muidugi varajane, siis on pidanud eile õhtul poest läbi käima, et ja kas nad nii ettenägelikud on.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Jutusumin.
1: Marta Pikani ja Hetked südames oli lugu, mis äsja Raadio Elmar eetris kõlas. Õhtusumin on jätkumas. Eks ikka tuleb aegajalt ette seda, et erinevaid lende tühistatakse või lendude väljumised hilinevad. Põhja-Ameerikas Victorias juhtus aga nii, et terve lennuki täiel inimestel tuli ühel pealtnäha ehk uskumatul põhjusel oodata ligi ööpäev oma sihtkohta jõudmist. Nimelt 6. augusti õhtul Victorias Torontosse toimuma pidanud Porter Airlinesi ühine lend jäi ära, sest ühe täiskasvanud reisijaga kaasas olnud väikelaps keeldus toolil istet võtmast ja turvarihmasid kinni panemast. Nõnda on New York Post uudist vahendanud. Väidetavalt eelistas väikelaps toolil seista ja keeldus laskmast end turvavööga istmekülge kinnitada. Kuigi lapsevanemad ja ka lennuki personal üritasid anda endast oma parima, jäi lapse tahe siiski peale. Esialgu otsustati laps ja tema vanemad lennukist eemaldada, et teised reisijad üle Kanada Torontosse siiski lennata saaksid. Ja lennuk sõitis stardirajalt tagasi terminali hoone juurde, kuid selleks ajaks, kui kõik ametlikud toimetused olid seal tehtud, mis vaja lennujaamas täita on, sest eks teame ju seda, et lennujaamas on väga kindlad reeglid ja protokollid, mida tuleb täita, olid oleks ajaks kell saanud juba pool üks öösel ja eeskirjade tõttu pole lennukitel võimalik Victoria lennuväljalt nii hilja enam startida. Seetõttu lükkus kõigi reisijate start edasi päev hilisemaks ja reedel, ehk siis 7. augustil õnnestus lend teele saada kell 22.49 kohaliku aja järgi ja Torontosse jõuti järgmisel päeval kell 6.16 hommikul. Kas selles hilinenud lennukis viibis ka see väikelapsega pere, seda ei ole teada. Aga tasub reisides valmis olla, et väga kummalistel põhjustel võivad lennud hilineda või hoopiski ära jääda.

0: Õhtu Sumin.
1: Terminaatori ja see ei ole saladus. Raadios Elmar jätkumas Õhtu Sumin. Mina olen Karl Robert Põder ja siin Raadio Elmar stuudios veel täna kuni südaööni välja. Läheme taas kord aga tagasi tänasesse hommikuprogrammi ja Tiiu ning Henri toovad nüüd meieni ühe, no võib öelda, et natukene ehk kõhedust tekitava, natukene mingil määral ka võib-olla ju naljaka, aga ühe päris kummalise loo ühest Walesi noormehest, kes otsustas minna ja mängida vikati meest ning ta tegi seda haigla läheduses oleval katusel, ehk siis vaatas sisse haigla akendest. Mis täpsemalt aset leidis, seda kuulete nüüd.
0: Hommikul toimus.
2: Oleme siin Tiiuga leidnud ühe huvitava artikli Nelu 24-st ja no, tahad sa ise võib-olla sisse juhatada endale sellised kootilikud ja sünged ja...
3: Kas ma tundun selliste teemade sõber olevat?
2: Ma ei tea, tundub, et siin terutavad mingid sellised teissugusemad asjad.
3: Väga huvitav, et ma sellise mulje olen jätnud, aga lugu isenes sellest, et ühend kuningriigis Walesis ronis üks noor mees haigla katusele. No võib ju tunduda selline nagu üpris tavaline kihlvedu.
2: Võibolla ta kuulas Smilersi lugu käime katuseid mööda.
3: Võimalik tore, kui ta eesti keelest aru sai, aga igal juhul ei olnud ta päris tavaliselt riides. Ta oli välja valinud sellise kapuutsiga kostüümi, noh, sellist nagu kannab vikatimees mütoloogias. Ja tal oli ka vikat kaasas.
2: Jah, täpselt, ta siin öelda, et mitte nagu, vaid ta oligi täiesti vikatimeheks kehastunud ning kogu see seik kestis ikkagi mitte noh, korraks, et läks sinna katusele, vaid ta oli seal ikkagi pikemat aega. Kui ma lugasin siin vahepeal kusagilt välja 40-50 minutit oli ta seal katuse peal, vaatas haigla akendest sisse, vaatas tervishoiutöötajaid, vaatas seal patsiente ja ma usun, et nii mõnelgi ta võis natukene kõheda oleku tekitada.
3: Mitte natukene, vaid väga. Igal juhul selle aja jooksul, millal ta siis ümbrust seal patseeris või vaatas, eks ole, ta vaatas ka tänaval inimesi, selle aja jooksul saabus haigla juurde 4 politseiautot, 1 päästeteenistuse sõiduk ja see mees toodi sealt ikkagi alla. Ta tuvastati, tema nimi on Leon Gillespie ja talle määrati trahv.
2: Jaa, sellepärast, et me sai kohe süüdistuse põhjendamatu tüli tekitamise või häirimise pärast ühend kuningriigi riikliku tervishoiu teenistuse territooriumil.
3: Ta on 26-aastane mees, ta on enne ka sattunud pahandustesse, ta on ise tunnistas muidu üles, mitte keegi isegi ei süüdistanud teda, et ta on lemmiklooma kauplusest varastanud kassitoitu ja lihtsalt tavalisest toidupoest ka toitu ja jooke ja nad ei oskagi öelda, et mis pani teda sellist asja ette võtma. Need pildid on äärmiselt kõhedust tekitavad, ma pean sul ütlema.
2: Ega ta ei saa ikkagi normaalne inimene olla, kui sa oled haigla katusele vikati mehe kostüümis, see on juba esiteks väga kahtlane. Mm-hmm. Teine, kes varastab 40 naela, ehk siis umbes peaaegu 50 euro väärtuses kassi toitu ja liiva?
3: Kassi toit on nii kallis, sa ei kujuta ette.
2: No jah, aga kassi liiva minna varastama, no ma ei tea. Aga kogu see seiklus siis seal haigla katusel päädis sellega, et noormees pidi kergendama oma rahakotti. Ta sai alustuseks 50 naela, siis noh, pidi maksma hüvitist, 100 naela pidi maksma trahvi ning 100 naela veel ka kohtukulusid.
3: Huvita, kostüüm ja vikad konfiskeeriti või need jäid talle alles, sellest ei ole artiklis paraku juttu. Et, noh, kui jäid alles, siis ta saab ju uuesti minna.
2: Vot, ma olen kuulnud, et kui näiteks mingisuguse külmrelva, kui ütleme, ma peaksin täna siit töölt koju kõndima läbi linna suure lihunikuna, aga eks ole, mul ei ole kaasaski sellist, ma arvan, et meil vist pole toimetuses sellist päris võtta ka, aga kui ma peaksin minema näiteks noaga, noh, ütleme, mm-hmm. kõnnin läbi linna, siis kindlasti kutsutakse mulle patrull välja, mind kutsutakse autosse, minuga tehakse juttu, ma arvan, et see nuga kestakse mul ära panna, kas seljakotti või võetakse see üldse ära, aga nüüd lihtsalt oletame, et ma olen selline mahe inimene, mulle ei meeldi trimmer ja muruniidud, ma olen vikatiga ja kui ma näiteks lähen lõunakeskusesse, ostan vikati ja ma tunnen, et täna on ilus ilmi jalutamiseks ja ma tahan vikatiga jalutada läbi Tartu linna, kas see võib mulle probleeme põhjustada, et ma tööriistaga läbi linna kõnnin?
3: Seda võib ju juhtuda samas, võibolla sul tekib tuju, et käiks korra pangast läbi.
2: Vikatiga panka.
3: Rahutselt joostakse siin maha.
2: Ja apteeki ja võibolla toidupood, ma olen Prisma kärus oma vikati välja ja liigun ringi. Ja, aga selle põneva loo lõpetuseks tegelikult ma tahaksin kiita Tiiut. Nüüd saad kiituse selle eest, et sa oled välja valinud või leidnud artikli, mis kubiseb Põhja-Veilsi ürksetest kohanimedest ja mina palun sul raadioeetris välja lugeda selle haigla nime.
3: Ma ei oska seda ju lugeda.
2: Proovi korraks, väike selline proovimine. Ma usun, et siin Veilsi inimesi väga raadiotees ei ole, et...
3: No lihtsalt keeles öeldes on see ispiti Glenn Clyde'i haigla.
2: Kuule, päris hästi tuli see välja. 5+ selle eest.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin raadios Elmar jätkub ja mina leidsin Postimehe veebiportaalist ühe põneva nipi. Ja puudutab see banaane ning räägib sellest, kuidas hoida banaane nädalaid värskena. Selleks on vaja vaid ühte köögisse kasutatavate vahendit. Banaanid on ühed väga head asjad, mida kindlasti väga paljudele süüa meeldib, kuid nad võivad tegelikult minna väga kiiresti mädanema. Toatemperatuuril säilivad banaanid tavaliselt vaid mõne päeva, mis järel muutuvad nad pruuniks ja pehmeks ja väga sageli, noh, kes paneb smuuti sisse, aga nii mõnigi võibolla viskab lihtsalt prügikasti. Ja suvise soojusega kiireneb see protsess veelgi. Õnneks on aga olemas üks väga lihtne ja odav nipp, mis aitab banaanide riknemist märgatavalt aeglustada. Ja mis see nipp on? Nimelt tuleb banaani varred mähkida fooliumi sisse. Kuidas foolium töötab ja kuidas ta aitab banaane nii-öelda päästa? Banaanide kiire pruunistumise taga on taimne hormoon nimega etüleen. Ja see on looduslik gaas, mis paneb tärklise suhkruteks muunduma ja pehmendab puuvilja kudesid. Suurem osa sellest gaasist eraldub just banaani varre kaudu ja kui mähkida banaani ahela või üksikute banaanide varret tihedalt alumiiniumfooliumisse, ei pääse etüleen gaas nii hõlpsalt liikvele ja puuvilja valmimisprotsess aeglustub märgatavalt. Kui aga fooliumit ei ole, siis töötab sama hästi tegelikult ka toidukile. Ja lisaks sellele tasuks panna banaan teistest puuviljadest eemale, sest kui banaani läheduses on teisi puuvilju, näiteks õunad või pirnid, siis samamoodi see gaas mõjutab ka neid ja paneb ka nood puuviljad palju kiiremini riknema. Tsitruselised on ainsad sellised asjad, mida banaani eraldatav gaas ei mõjuta. Ja lisaks tasuks vältida ka banaani muljumist, kui riputada banaanid konksu otsa, siis on ka nende säilimine palju pikem, nii ei teki laual seismisest pruune muljumisplekke. Nii et saate kodudes katsetada, kas need nipid ka töötavad.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin on jõudnud oma tänase õhtu viimasesse tundi House of Games ja sinu unenäod oli lugu, mis äsja kõlas. Nüüd läheme tagasi aga tänasesse päevaprogrammi ja päevatoimetaja Tambet toob kohe-kohe meieni tänase päeva mõtte, mille autoriks on Monika Tamla. Mida tuntud uudisteankur arvab praegu telemaastikul toimuvast ja kas ta tahaks mõnda saadet ka ise juhtida, kuuletegi nüüd.
0: Õhus on mõte.
2: Monika Tamla edastas 2000-tel saatejuhina ETV vaatajatele päevatähtsamaid uudiseid. Aga mida teeb ta praegu? Temaga ajas juttu nädalavahetus LP. 8 aastat tagasi telemajas toimunud muudatuste tormis otsustas Monika, et on aeg kurssi muuta ja tõmbas stuudiouksa enda järel kinni, vaikselt kuid kindlalt. Sealt peale on ta olnud ametis riigikantseleis, kus tegeleb riigiasutuste tippjuhtide värbamise ja koolitamisega. Olen seda tüüpi inimene, kellel peab kogu aeg tööalaselt huvitav ja arendav olema. Uudiste toimetuses olin sellise arengu ilma teadustajast õhtust uudiste ankruks läbi teinud. Ütleksin niimoodi, et kui ma ei oleks kolmandat last saanud, oleksin vist juba varem ära läinud, sest kui asjad hakkavad korduma, muutub see minu jaoks rutiiniks. Kui uudiste tootmine on muutunud rutiiniks, tuleks midagi muud otsida. Kui su silm enam ei sära, on aeg lahkuda. Praegu te ise väga uudised ei vaata. Üks põhjus võib olla selles, et tean võib olla liiga palju telgitagustest ja taustatööst ja mul pole seetõttu lihtsalt huvitav. Kui olen kodus, telekas mängib ja AK tuleb, siis vaatan, aga pigem üritan võimalikult vähe televiisorit vaadata. Milline võis olla kõige suurem muutus selle ajal, kui ta telemajas töötas? Tema oli seal aastatel 1997 kuni 2018. Kui läksin, siis oli veel seda nõukaajas tuntud tegijate vaibi. Mati Talvik, Reet Oja, Toomas Uba, Marita Kallasmaa. Olen nende korüfeedega koos töötanud. Ma ei taha öelda staarid, sest keegi neist ei staaritsenud. Nad kõik olid niisugused telekorüfeed, kellega oled üles kasvanud maast madalast ja siis järsku oled nende keskel nagu võrdne võrdsega. Kui ilmateadustajan alustasin, siis meil käis ikka tihti nii, et kui toimetajal sai oma lugu õhtuks tehtud, läks pidu lahti. Mõnikord liikus pidu toimetusest veel edasi kuhugi kõrtsu. See oli 90-ndate vibe, mida enam ei ole mitte kuskil. Aga kui ta saaks ühe päeva teha kaasa mõne praeguse saatemeeskonnas, siis ta ütleb, et ETV-s on kõik saatemeeskonnad mulle suuremal või vähemal määral tuttavad, võib-olla läheks hoopis Kanal 2 õhtu tegemisi vaatama. Ja ta lausub, et mingid uued saated näiteks on nägu kõlab tuttavalt ja pühapäeva õhtused meelelahutussaated on algul olnud väga ägedad, aga lõpuks hakkab kõik korduma ja ma ei viitsi enam vaadata. Ja tema on selgelt selle poolt, et uusi tegijaid peab juurde tulema. Monika Tamla lausub siin nii. Eesti on nii väike, kõik siinsed kuulsad inimesed, keda kutsutakse sinna või tänna, korduvad. Selles ei ole enam mitte midagi huvitavat. On kift, kui vahepeal tulevad peale uued saatejuhid.
0: Õhus on

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Õhtusumin.
1: See oli Koit Toome ja lugu kandis pealkirja Ma põgenen. Õhtusumin on tänaseks läbi saanud, tänan kõiki kuulamast ja minul on nüüd aeg põgeneda koju. Kuigi tegelikult ei saa ju öelda, et see oleks nüüd siit mingisugune põgenemine, sest on siin Raadio Elmar stuudios alati väga-väga tore olla. Soovin teile kõigile mõnusat homset tööpäeva, kes puhkab siis teile head puhkuse jätkumist ja mina olen siin Raadio Elmar stuudios tagasi juba homme õhtul kell 6. Head tööd!

Ma ju palusin, mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivan toksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal, talle järgmise võiks sappa lisada.

üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Aga ikkagi teid seismas näen ma uksel, nõnda tuttav on see vaikimise keel. Ja ma tean, see pole saatmine, vaid kutse, kõige rohkem ühe tunni

0: Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.
1: Levist väljas, levist väljas. Levist väljas, levist väljas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

julma juhtuu. Menut sinä minulle yht muinas lukuun.

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Jälg, mis vaadatud. Jälg, mis vaadatud.